0: dages kraftig regn, men redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nana Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: 2 børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytgen, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
5: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
2: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
6: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
2: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamano-Sar.
7: Det er sådan, at folk er venner i kurant.
2: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget opspurgt at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der altså indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det så gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. God morgen, Danmark.

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen-natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps-sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv her. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen-natsang. You gotta be. Listen.

godmorgen natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. MRC Stad Høg, som du her fik med Badebro. 6:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig god morgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Krille fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quick-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar. Det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Åbningsnummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her, Strong. Og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har haft fat i et stykke sprit.

Nyt musik, eller sprit ny musik, tror jeg oven i købet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1 som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et sprit nyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

Asger og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back, En som dig. Oh, og så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting. Men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod Radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredt inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den canadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
5: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
5: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maj Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
6: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
7: Ja, de skal bare have en bøg eller et eller andet ligefrem tage i kørekort, det tror jeg.
8: Vi synes, at det skal, for de skal snyde.
9: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover, det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
10: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
11: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Så er vi her igen.
2: Det er mandag morgen, og jeg håber, at batterierne er lavet godt op ovenpå en weekend.
1: Ny strøm på gamle batterier.
2: så gamle er de da heller ikke, Mads.
1: Du ved da ikke, hvem der lytter med, og hvad jeg synes om mine egne batterier.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, prøv at høre, vi er i gang med mandagen, klokken er 9:09. Vi har bare glædet os til at slå øjnene op til en ny dejlig uge i Midt- og Vestjylland. En ny dejlig uge lige her på P4.
2: Det har vi i hvert fald, så skal vi ikke bare komme derud af?
1: Jo, vi har op til flere ting, vi skal snakke om, blandt andet noget 4-4-4-0, som de må gå og synge gevaldigt på Viborg-kanten. Den her mandag, de lammetæskede FCK i Superligaen. Det kommer det til at handle om, blandt andet i løbet af den her halv time.
2: Det gør det i hvert fald. Der er også masser af mere god musik, og lad os da bare tage en, der kommer herfra. Nemlig Darlin.
1: Ja, ind med det klaver. Nu får Darlin ordet og sangen her på P4. Godmorgen.

0: Fra Struerkanten her var det Darlin. Lad os lige se lidt på, hvad det er for en mand, der vi har taget hul på her.
1: Ja, vi var lige kort inde på det før, men jeg kan godt forstå, hvis man i Viborg og omegn løber rundt og synger 4-4-4-4-0 i løbet af den her mandag, fordi FCK var på besøg og fik der ørerne i Superliga-maskinen, så det bragede.
0: Det må man sige. Det var altså det jeg har hørt, det er en rundbarbering, en afklapsning, en ordentlig lusing.
1: Og også overraskende for mange, tænker jeg, at FCK skulle have sådan en lusing, men den kan man jo gå og bruste sig lidt af. Og må ikke der også er nogen, der lige møder ind i
0: grønne trøjer
1: i grønne
0: her til morgen.
1: Trøjer det på arbejdspladsen den her morgen. Det kunne jeg forestille mig.
0: Det kunne jeg absolut også godt.
1: Så skal vi skal lige runde en anden større begivenhed i weekenden. Forstået på den måde, vi skal runde alene i Vildmarken. Ja. Så hvis
0: lad os
1: du
0: lige
1: er blæse en af dem,
0: i spoilerhornet her. Så hvis
1: der
0: du ikke
1: har set finalen.
0: Lige præcis. Og hvis du ikke vil vide, hvem der har vundet, så stik lige fingrene i ørerne i 35 sekunder eller sådan
1: noget. Omvendt, så var det lørdag aften, så vi må jo også tale om det på et eller andet tidspunkt. Ja. Så nu siger vi 3-2-1, skru ned, hvis ikke du vil høre resultatet. Det var 37-årige Rasmus Krag, som jo kommer fra Skive, der har vundet alene i Vildmarken 2026, den 7. sæson i rækken, og det med en programrekord.
0: Ja, det må man sige. 63 dage i den finske ødemark. Den gamle rekord lød på 60 dage. Og det fede var, at han jo faktisk sådan selv lidt havde forudsagt, at det var noget, han gerne ville gå efter og slå den rekord.
1: Og de spiller jo så et klip, da han ligesom har vundet det hele, hvor han i optakten, inden han tager afsted, siger, jeg har sådan en mavefornemmelse, der siger mig, at jeg ender med at være i ødemarken i 63 dage. Klip til, at han bliver overrasket i ødemarken efter 63 dage, da familien kommer ligesom og siger, nu er du sidste, du er last man standing, du har vundet. Det er da, altså...
0: Ej, det er godt lavet.
1: Det er selvfølgelig... Det er jo tilfældigt,
0: altså, manden ved jo selv, hvor mange dage, der er gået. Han kan jo sidde og sætte streger et eller andet sted, så...
1: Jamen, det kræver jo lige de andre råd.
0: Det kræver selvfølgelig de andre råd.
1: Timing er der, og så videre, så videre. Det var lidt vildt.
0: Det var det.
1: Så er det også nu, Amanda, hvor vi kan tage, altså simpelthen se frem imod noget dejligt sensommervejr.
0: Den 22 lune grader her i slutningen af august, det er lige sådan noget, jeg holder utrolig meget af.
1: Det er så fint. Vi vrider lige det sidste ud og håber på, at det fortsætter lidt ind i september.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg er ikke helt klar til at slippe sommeren, det må jeg sige.
0: Det er jeg heller ikke, og det kommer vi så heldigvis heller ikke til i den her uge, som det ser ud lige nu i hvert fald.
1: Skal vi ikke kalde det sådan et nogenlunde overslag på den mandag, der tegner sig?
0: Det synes jeg. Absolut. Tror du, det bliver en groovy dag?
1: Altså, Thomas siger det. Og så bliver det jo som regel en groovy dag.
0: Gør det.
1: Nu er klokken 5:15. Du lytter til P4 morgen.

0: Som vi allerede lige nævnte, så blev FCK fuldstændig kørt over af Viborg i går, da københavnerne var på besøg i Viborg i Superligaen.
1: God tur, ja.
0: 4-0 endte det simpelthen i den her kamp.
1: Ja, det var lidt en Superliga-lussing lige at blive sendt tværs over landet med, men sådan er det, når Viborg de lægger godt spil fra dagen, eller for dagen, og det begyndte jo allerede efter et minuts penge med et selvmål fra FCK, og så bliver der ellers bare sat turbo på Viborg-målene. En efter en kom
0: en efter en, lige præcis. Charlie Nuuk fra altså Viborg, han sætter lige lidt ord på, hvordan det hele det føles bagefter.
2: Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er lidt en chokstart med det selvmål der. Og det hjælper jo også, og det får os på sporet, og så ser vi så også ikke tilbage efter.
1: Ja, åbenbart lige et rygstød, der lige fik sat gang i løjerne.
0: Det må man sige, så der gik ikke meget mere end godt kvarters tid, så var Viborg foran 3-0. Ja, og det var altså en spand kold vand i hovedet, som københavnerne aldrig rigtig lige kom så over, må man sige.
1: Og så Charlie Nuuk, som du lige hørte fra her, han er altså også manden, der lige klapper den ind til 4-0 der til sidst.
2: Vi får lavet 4 mål, men især mig og Dorian, der får scoret, som vi har ventet på rigtig længe nu, og fået brændt nogle chancer. Men kæmper selvfølgelig rigtig hårdt hver kamp, og så er det bare... At man både kan kæmpe hårdt og få scoret, det er perfekt for os.
1: Ja, så nu er Viborg altså på Superligans første plads med 10 point efter 4 kampe. De er lige en stribe hold der ligger og har 10 point, så det er ganske, ganske tæt, men godt gået
0: ja, af Viborg. Og Viborg med den bedste målscore.
2: Jeg har altid sagt, at vi kan drille alle hold. Vi kan vinde mod alle hold. Og vi sidste uge, eller ja, så vinder vi mod GF. Og nu mod FCK. Så med 4-0, det beviser bare, hvor meget vi kan. Og ja, vi kan slå alle hold, og jeg har virkelig meget tro på den her trup her.
1: Kan jeg vide, om det så er begyndelsen på, godt gået af Viborg i øvrigt, men om det er begyndelsen på endnu en nedtur for FCK, der er jo tabt slutten fuldstændig sidste sæson?
0: Det ved man,
1: skygge af sig selv.
0: Det må vi jo, altså det er tidligt i sæsonen, hvis ja, at tabe slutten allerede nu, synes jeg.
1: Trods alt, men lad os lige holde lidt øje med den. Vi kan også sige, at FC Midtjylland spillede også, og sikrede sig også 3 point. Det var ikke lige så sikkert som Viborg her med 4-0, men FC Midtjylland vandt 1-0 over Randers. I en lidt, ja, skal vi bare kalde det sådan lidt en grå kamp, måske.
0: Jeg sad på stadion. Er det, man sådan vil bare sige sådan jævn kedelig?
1: Ja, altså, jo, det var da fint. Og fint for dem med 3 point og sådan noget. Men jeg vil sige, det jeg husker kampen for, det var, at jeg gav debut til den 4-årige.
0: Sådan.
1: Min 4-årige datter, som var med på stadion for første gang. Hun havde store øjne og syntes, det hele var lidt vildt. Hun anede ikke, hvem der havde vundet eller noget, der ville komme hjem og skulle fortælle mor om det hele. Men hun har haft en fest.
0: Fået popcorn og det hele.
1: Lige præcis.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Hoved og røv, for at se det lige ud. Forkælet ud over alle grænser.
0: Jamen, så er det jo, som det skal være.
1: Ja, og så var storebror selvfølgelig også med på den anden side, som har været med til mange kampe og vidst alt, hvad der foregik sig. Sådan sad jeg der med to forskellige personager på lægterne.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Empire of the Sun her, Walking on a Dream, fik du.
1: Ja, den fader lige så stille ud af, hvor klokken nu nærmer sig 6:30. Vi skal have et nyhedsoverblik lige om lidt. Vi står lige og skribler på det sidste, så får du altså regionale nyheder lige om et øjeblik her på P4.
0: Altså når klokken bliver 6:30. Indtil da skal vi have fat i Ella Augusta, som du får her med baglæns.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og det bliver markeret og fejret flere steder landet over, blandt andet i lystanlægget i Holstebro. Her bliver der nemlig senere i dag holdt en folkefest, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Det fortæller Thomas Poulsen, der står bag det, der hedder Ukraine Rocks, og som er arrangør af dagens festligheder.
2: Det er en kæmpestor dansk-ukrainsk folkefest, hvor ja, ukrainere og danskere og alle mulige andre selvfølgelig også i alle aldre, de har mulighed for at deltage og for at og fejre det her venskab, som der efterhånden er kommet mellem danskere og ukrainere. Og så høre en masse fantastisk ukrainsk folkemusik i særdeleshed, og så også et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands.
1: De optrædende vil blandt andet være lokale folkedansere, børn fra balletskolen i Holstebro og børn fra asylcentret, der kommer og synger. Og så er der også booket et band med millioner af afspilninger på streamingtjenesterne, nemlig det ukrainske band Skriabin. De færreste danskere kender det formentlig, men det gør ukrainerne, lyder det fra arrangøren.
2: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands. Altså det er et band på størrelse med vores eget Gasolin eller Sybidure.
3: Folkefesten er gratis at deltage i, og den er støttet af Holstebro Kommune, Færkfonden og Asylcenter Holstebro Sygehus. Holstebro Kommune løste ikke opgaven, da der i foråret strømmede gråt og forurenet vand ud i fjorden ved Handbjerg Marina. Så simpel er kritikken fra lystfisker Kenneth Brask. Hændelsen skete nemlig en fredag aften, hvor man satte en prop i et drænrør ved et nærliggende mark. Og første mandag forsøgte Holstebro Kommune at dokumentere hændelsen med billeder. Her var vandet igen blevet rent og klart.
4: Det er da stærkt, stærkt kritisabelt. Det er fuldstændig det samme, hvis du tager et trafikuheld, og vedkommende, som er skyld i ulykken, han er pissefuld, og han får lov til at komme 5 dage senere, og så skal han have taget en blodprøve.
3: Kenneth Brask tog selv en vandprøve, som kommunen fik analyseret. Den pegede på, at det formentlig var gylle, der strømmede gennem bækken. Prøven kunne dog ikke bruges til at placere et ansvar, og derfor blev sagen lukket. Indsatsen var dog ikke spildt, forklarer teamleder ved Natur og Miljø i Holstebro Kommune, Ole Lovsdal.
5: Den prop, som beredskabet har sat i, den har tilsyneladende ikke haft sin virkning. Vi lavede jo selvfølgelig alligevel en mulig kildeopsporing, fordi det vigtigste det er jo at kan forebygge, at det ikke sker igen.
1: Så går vi til historien om, at Viborg FF søndag leverede sæsonens hidtil bedste præstation, da det grønklædte mandskab på eget græs skilte FC København fuldstændig ad. Københavnerne fik ikke et ben til jorden i ydmygelsen, som endte 4-0 i Viborgs favør. FCK fik dermed tildelt sæsonens første Superliga-nederlag, mens Viborg fortsætter den positive sæsonstart og ligger på førstepladsen i Superligaen med bedste målscore.
3: Det bliver tørt i dag med nogen sol, temperatur mellem 19 og 23 grader.

0: ansatte var det her fra Mumle.
1: Johnny Krone, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så blev det mand, og du har seneste nyt fra trafikken til os.
2: Ja, altså, jeg er nødt til at sige det, som det er, at vi prøver på, så godt vi kan, at finde et overblik over alt det her vejarbejde, der er gang i rigtig mange steder på motorvejstræk. I vores område, jamen, der er det jo sådan primært centreret omkring Herning i øjeblikket. Og det seneste par uger, ja, der har der altså været både morgen og eftermiddag, der har der altså ret hurtigt været fyldt godt op med biler der. Der skal også være noget af nogle af etaperne, der er afsluttet. Jeg kan i hvert fald sige, at ekstra køreminutter, det skal du altså regne med, både når du kommer fra Aarhus siden Herning Motorvejen og skal mod Herning, og så måske skal syd eller nordpå Holstebro eller ned mod Arnborg. Men der skulle ikke være decideret spærret, altså det er i hvert fald ikke det, vi kan tolke af det, som Vejdirektoratet oplever. Men giv os endelig desinger og detaljer om, hvad der er op og ned i det. Jeg kan se, at lige nu, der ser det jo egentlig fornuftigt nok ud. Og så vil jeg godt lige have med os, at der kan godt være noget tog her til morgen, indtil vi lige får gang i den store lampe.
1: Også godt lige at få den med. 70 100 110 er trafikens nummer. Hvis du har noget andre P4-lyttere skal have glæde af, så kan du ringe til Johnny & Company i Trafikcenteret. What?

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma på Wide Awake klokken 20 minutter i 7. Mange kommuner står over for store besparelser, blandt andet på grund af en skæv alderssammensætning. For nylig fortalte Lolland Kommune, at de skal spare 531 millioner kroner i næste års budget. Og i Morsø Kommune skal man til at finde 50 millioner kroner i besparelser.
1: Og det er en økonomisk situation, der har fået dig til at komme med et nyt forslag op til de her kommende forhandlinger om en ny udligningsreform. Jens Dalgaard, velkommen i P4 Morgen.
2: Tak skal du have. Og hvis jeg er lidt hæs, så er det fordi kulturmødet det lige er overstået på Morsø, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, det er så hermed noteret. Det har jo kørt i stor stil der. Vi skal også lige have præsenteret resten af den titel, nemlig borgmester for Socialdemokratiet i netop Morsø Kommune. Altså, dit forslag går jo på, at de store byer skal betale, skal vi kalde det en slags transfersum for unge tilflyttere, sådan siger du til Jyllandsposten. Hvad er det lige præcis, du foreslår her, Jens?
2: Jamen, altså, det føles sig lidt på spidsen, men det er jo sådan, at vi som Morsø Kommune jo faktisk investerer i dagpleje og skoler og i børnehaver. Det vil vi rigtig, rigtig gerne for vores unge mennesker og vores børn. Så er det bare sådan, at en del af dem, når de så når den alder, hvor de faktisk skal til at arbejde og give os indtægter via skatten, så flytter de jo faktisk til de større byer. Så jeg synes vi bare, en sjov sammenligning kunne være det der med, det gør man også med engelske fodboldklubber osv., at barndomsklubben de får noget af pengene tilbage igen, kan man sige, for investeringen.
1: Og hvad skal det så koste Aalborg, Aarhus, København, Odense, hvad de ellers hedder, de store studiebyer, hvis en 20-årig Morsingbo vælger at tage til storbyen?
2: Ja, det har jeg jo ikke lige sat tal på. Det er sådan, nu kaster jeg en bold op for at sige lidt som det er, og så håber jeg, der er nogen, der griber den. Fordi det er jo faktisk sådan, at når vi bruger så mange penge på at investere i en rigtig god barndom, så kunne det være dejligt, at man også kiggede den anden vej, når så rent faktisk man fik skatteindtjening på de unge mennesker, når de bliver lidt større. Så det er jo egentlig bare en bold, jeg kaster op, og så håber jeg, at nogen er med til at snakke om det bagefter. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne.
1: Men kan man ikke også argumentere for, at når de så tager til storbyen, de kære unge mennesker, eller Premier League-klubben, som du kalder det, så bliver de vel også udviklet og bliver endnu bedre, dygtigere, skarpere og er mere værd, når de så forhåbentlig en dag vender hjem til Mors?
2: Jo, det er fuldstændig korrekt, og det regnestykke skal der selvfølgelig også kigges på, men det er bare sådan, at alle unge ikke vender tilbage. Der er selvfølgelig mange, der gør det, er vi rigtig glade for, men det er bare ikke alle, så derfor synes vi faktisk, at hvis man kigger på den måde, man sådan regner det ud, så kunne det være vældig fair lige at kigge på, hvor meget vi faktisk har investeret i det fra start af. Så det er egentlig bare lige en tanke, jeg lige sender afsted.
1: Det er jo en sjov tanke, og jeg er også helt med på fodboldanalogien i det her, men hvor realistisk tror du det er? Altså har det gang i den virkelige verden det her?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, jeg jo egentlig også prøver, det er at sparke lidt gang i den udligningsreform-snak, fordi det bliver lidt det samme, vi snakker om. Så der kan man sige, at det her det er så et andet input til, hvad man kunne snakke om, som vi ikke kører de samme riller, for så ender vi faktisk samme sted. Og det vil jeg gerne undgå, at vi gør, når de er færdige med at kigge på det.
1: Og hermed altså dit indlæg i den debat, Jens Dalgaard. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
1: Altså borgmester for Socialdemokratiet i Morsø Kommune.

0: Savage Garden var det her med I Want You.
1: Cecilie Sand Nørholm, lidt godt sensommervejr, kan jeg forstå. Vi har i vente både i dag og ugen ud.
2: Ja, lige præcis. Der er altså både tørvejr og solskin på vej til de fleste af os. Og så også nogle temperaturer, som er en sensommerværdig, synes jeg. Lige nu der kan der godt det sådan hænge lidt skyer sådan op langs vestkysten. De kommer til at hænge det meste af formiddagen, men så der får de stille og roligt af. Og så er der altså god mulighed for at se noget til solen i hele regionen i dag. Temperaturerne de kommer altså også derop af. Det er de altså ikke helt endnu. Det er ret køligt derude. Vi ligger på bare sådan en 6,3 grader i isen vad. Det er altså sådan, man næsten lige skal have vand på, hvis man skal ud om morgenen. Til gengæld så er der altså også ret store forskelle, for når vi kigger ud mod Hvide Sande, så ligger vi altså lige under 15 grader, så der er det altså sådan næsten helt lunt her fra morgenstunden. Men i løbet af dagen, så kan vi altså godt sådan op omkring de 20 grader. Køles mod vesten 17-19 grader, lidt længere ind i landet måske en 22-23 grader, der hvor det bliver lunest i dag. Så meget sådan sensommerligt.
1: Jamen, det er jo simpelthen skønt, Cecilie. Og er det noget med, at det sådan cirka er den palette i vejret, vi har i vente den her uge?
2: Det ser altså sådan ud lige nu i hvert fald. Fra i dag og så i hvert fald frem til torsdag, jamen, så bliver det både ret lunt og også med både tørvejr og en del sol. Når vi så kommer hen til weekenden, så er det måske en lidt anden historie, men det tænker jeg, vi kan tage til den tid.
1: Lad os gøre det. Tak, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken. Sammen med dig, Johnny.
3: Ja, fordi jeg beklager, jeg går ind og forstyrrer igen, men jeg tror, der er mange, der bliver glade for at få information alligevel, fordi jeg bliver klogere og klogere. Nu har jeg nemlig fået at vide, at det ikke kun er i nordgående retningen, der er spærret fra Misse Motorvejen og så frem til Midtjysk, altså for at komme til Holstebro måske. Det har der jo været nogle uger. Der er rent faktisk også spærret på selve frakørslen, når du kommer oppe nordfra og skal den vej ind af Misse Motorvejen, måske til Ringkøbing eller over til Snejbjerg. Så der er altså spærret på den rampe, der skal du ned omkring Arnborg desværre. Men det burde nu være muligt at køre lige ud, altså når du kommer fra Herning Motorvejen, og du skal ind op et sted i Herning, så simpelthen køre ind til Dronningens Boulevard.
1: Tak for den melding, Johnny Krone. Og lad os så høre musik her fra Sofie 1998, der er trods alt nået hele vejen til Herning i fredags, da hun spillede på den helt nye Heden Live Festival.
0: Nu tager hun hele vejen til Louisiana.
1: Ja. 11 minutter i 7 er klokken. Du lytter til P4 Morgen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Nu har vi allerede snakket om, at der er jo blevet fundet en vinder af 2026-sæsonen af Alene i Vildmarken.
2: Skru ned, hvis du er en af dem, der lige skal have det sidste med på DRTV. Vi kommer til at tale om vedkommende den her morgen, for vi får også fint besøg på den anden side af klokken 8. Så 3, 2, 1. Så må vi godt snakke om ham.
1: Ja, nu gør vi det. Vinderen blev 37-årig Rasmus Krav, som jo kommer fra Skive. Mm. Og han klarede 63 dage i Vildmarken.
2: Sådan, det er ny dansk rekord i programrækken her. Slog altså den gamle rekord på 60 dage, og kan dermed løfte armene. Og jeg blev hentet hjem af sin familie i Vildmarken. Der, det var nogle ret rørende scener faktisk der til sidst i programmet, da det går for ham, at han vinder, og de kommer og overrasker ham der. Det har jo fået os til at tale om, Amanda. Det er jo et ret populært reality-format, det her Alene i Vildmarken. Så vi har siddet og snakket lidt om den her morgen. Hvad ville vi egentlig selv kunne finde på at være med i? Altså, hvad ville være sådan et drømmescenarie inden for reality, hvis du skulle være med i noget?
1: Altså, hvis jeg skulle være med i noget, hvor jeg sådan tænker, at jeg ikke bare ville være fuldstændig håbløs, så ville jeg nok tage den store bagdyst.
2: Ja, det kan jeg godt se for mig.
1: Jeg er rimelig okay.
2: Du bager meget.
1: Jeg er god i et køkken. Jeg vil aldrig kunne vinde det, fordi min stil er meget rustik. Jeg vil blive smidt ud på grund af manglende finish, tror jeg, i løbet. Altså, sådan, måske ryge ud i program 3 eller sådan noget, tror jeg.
2: Jeg er jo en af de heldige, der har smagt de bagværk på redaktionen. Jeg kan stemme i og sige, at det er rigtig godt, det der. Jeg har ikke forstand på finish og sådan noget.
1: Nej, altså smag okay. Finish, altså, ja, det er ikke det, jeg sådan går med.
2: Det kan godt være, at den her lavkage, den klasker fuldstændig sammen, men den smager guddommeligt.
1: Ja. Ej, ikke på den måde, men du ved sådan, det der med at stå og lave små blomster og flitte fedt, det er ikke lige.
2: Lad os lige prøve at åbne sms'en på den her, fordi har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt tænkt, det der, det kunne jeg være med i, eller gøre bedre, eller vinde, eller have lyst til at prøve. Prøv lige at melde ind, hvilket reality-program vil du bare vildt gerne være med i? Skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum din besked. Det er bare et tankeeksperiment. Vi leger bare med den her i anledning af, at 37-årige Rasmus Krav, oprindeligt fra Skive, jo har vundet Alene i Vildmarken her i weekenden, da finaleafsnittet altså rullede over skærmen og ikke mindst på DRTV. Hvad kunne du se dig selv i? Skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum din besked. Jeg tror, jeg kunne finde på at tage en tur i Hvem vil være millionær? Stryge hele vejen frem mod millionen, og så bare tage den derfra.
1: Okay.
2: Jeg elsker paratviden.
1: Ja, okay.

0: af den seneste sæson af Alene i Vildmarken blev fundet i lørdags, og derfor spørger vi her til morgen, hvad for et slags tv-program, reality-program, tror du, du ville kunne klare dig bedst i? Jeg har budt ind med Bagedysten. Jeg tror, det er der, jeg vil kunne gøre mine folder.
1: Ja, jeg er helt enig med dig. Jeg tror også godt, jeg kunne stille op i Alene i Vildmarken. Det skulle bare lige være sådan en enkelt overnatning.
0: Ja.
1: En enkelt nat i soveposen og lidt fiskeri, og så hjem igen. Ikke 63 dage, ej, som rekorden er så lød på. Ja, meld lige ind, hvilket reality-program vil du klare dig allerbedst i? Skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum. Dit bud, så samler vi op efter radioavisen, som du får på P4 lige om lidt, når klokken er 7.

0: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
1: De første besøg, jeg var, det var easy. Det synes det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
0: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
1: Der er ikke så meget arbejde. At du bare er på en skole, så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tør jeg, at du skal være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
0: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at ham her, han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rarere at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
4: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et sjældent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
6: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
7: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
8: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager kørekort, det synes jeg ikke.
0: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et sværangreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den efter anmodning fra det svenske politi blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
9: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
0: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
10: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket, og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
0: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
11: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Vi leger med tanken om, hvad for et slags reality-program vi vil klare os bedst i, og det gør vi jo, fordi der blev fundet en ny vinder af Alene i Vildmarken her i weekenden. 63 dage i en finsk skov blev en ny rekord i det program.
3: Ja. Det er Rasmus Krav fra Skivekanten, der satte den rekord og blev overrasket af familien i den finske vildmark efter... Jamen, han lignede jo simpelthen en meget, meget beskidt hulemand, da de kom ud til ham der. Så trillede tårne ellers. Men ja, vi leger med tanken. Og I byder altså ind på sms'en. Det er mega godt. Vibeke, hun skriver... Hotel Romantik vil jeg klare mig godt i, men jeg vidste ikke gammel nok endnu.
2: Det er bare et spørgsmål om tid, Vibeke.
3: Bare lige modnes lidt.
2: Hvis jeg skulle være med i sådan et datingprogram, så tror jeg også, at Hotel Romantik ville være det, som jeg sådan umiddelbart tænker, det virker, der er så god stemning, det gad jeg faktisk godt.
3: Helle i Viborg rammer lige ned i noget, som man begynder i dag, faktisk. Robinson-ekspeditionen tror jeg kunne være noget for mig at deltage i. Faktisk ville det være mega fedt med alle de forskellige opgaver, både fysisk og mentalt.
2: Yes, og så er der A.C. Rosmund i Tistved, der skriver, på trods af, at jeg er 75, tror jeg, jeg vil komme langt i vildmarken. Sådan.
3: Hardcore.
2: Og så skriver han også, jeg vil også elske at være med i Kunstnerkolonien, som jo er et program på DR, hvor man samler en masse kunstnere sådan et sted, og så skal de være fælles om at lave en udstilling.
3: Ja, det har rullet i 6 sæsoner, kan jeg se her senest her i januar i år. Så den vil A.C. Rosmund fra Tisted altså rigtig gerne være med i. Han er også billedkunstner, underskriver
2: han. Så giver
3: det jo mening. Det giver rigtig god mening. Du kan også melde ind med, hvad du vil klare dig godt i. Altså, hvilket reality-program vil du komme langt i med det, du nu render rundt og kan, så kan du skrive til os på 12.12 og en vestmellemrum. Dit bud, det koster den sædvanlige krone plus takst.
2: Klokken er 7:10. Vi skal have Benjamin Hav her med Portugal.

0: Gråt vand fossede i foråret gennem en bæk og ud i Venø Bugt ved Handbjerg Marina. En vandprøve, som lystfisker Kenneth Brask fik taget, peger på, at det var gylle, der forurenede vandløbet. Men Holstebro Kommune, som blev kaldt ud til ulykken, fik hverken taget vandprøver eller billeder, mens forureningen stod på den fredag aften i foråret.
1: Nej, de ville i stedet dokumentere hændelsen om mandagen, og her var vandet så igen blevet klart, og Holstebro Kommune lukkede så sagen. Godmorgen, Kenneth Brask, og velkommen her i P4-studiet.
2: Godmorgen.
1: Du tog vandprøven og stod ude ved bækken den her fredag aften i foråret. Hvad tænker du om, at man fra kommunens hånd ikke får taget prøverne rettidigt, så der et eller andet sted kan placeres et ansvar i sådan en sag?
2: For at sige det på almindelig dansk, så er det jo faktisk sløseri. Hvis man har en opgave med at skal føre sådan en sag til eventuelt domsfældelse, så skal man også have beviserne til det. Og det er jo ikke det, man gør i det her tilfælde.
1: Beredskabet er, som jeg forstår det, til stede og får sat en prop i det dræn, som gyllen formentlig er sluppet ud fra. Er det så ikke nok, at man ligesom får stoppet ulykken der?
2: I det her tilfælde, der har vi en areal, hvor det er ført gylde ud på en meget, meget høj punkt. Det er 50 meter over fjordens overflade. Og der har vi så 5 bar, at der presser på det her rør. Så alt det her vand og gylde, som der nu er i drænet, det vil selvfølgelig blive presset ud gennem jorden i stedet for. Så det nytter ikke rigtig noget. Så der er ikke noget, der bliver tilbageholdt på den måde.
1: Lad os også lige, Kenneth, høre, hvad tankerne er hos Holstebro Kommune omkring den her situation. Dem har vi talt med.
3: Opgaven i den her akutte fase, det er jo først og fremmest at få lukket for den hane, der drypper, hvis man kan sige det på den måde. Vi vurderede, at situationen den her ved var stabiliseret, og vi vurderede, at en videre prøvetagning og kildopsporing, den bedst kunne gennemføres samlet mandag morgen og ikke fredag aften, hvor det var mørkt.
1: Det her er Ole Lovsdal, der er teamleder ved Holstebro Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Giver det ikke meget god mening, det han siger her, altså få ordnet tingene i dagslys frem for at gøre det en mørk fredag aften?
2: Jo, helt, helt sikkert. Det er lidt det samme som fredag aften, så politiet, så tager de ham her, der kommer kørende med spirituskørsel, stærkt for hvad her påvirke, måske ude hvad her også til en ulykke. Og så siger vi til ham, ved du hvad, du kommer lige på mandag eftermiddag, så tager vi en blodprøve. Det er fuldstændig det samme.
1: Så du synes med andre ord, som du også har været inde på, det er for langsom reaktionstid, det her?
2: Jamen det er alt for dårligt, og vi ser jo på national plan, at det er kun 10% af tilfældene, at der bliver ført til en domsfældelse, fordi man har for dårligt været håndteret i kommunerne.
0: Hvorfor er det, du mener, det er så vigtigt, at man kommer ud hurtigt og får taget de her prøver? Altså, hvad er det, du gerne vil have, det skal føre til?
2: Det er jo, at vi får stoppet alle de her tilfælde af, urettidige udbringninger af gylde på vores jord, så vi får forurening ud i vores vandløb og fjord. Så det er jo simpelthen bare et spørgsmål om at få stoppet problemerne.
1: Og så lød det altså fra dig, Kenneth Brask. Tak for at være med her i P4-morgen.
2: Velkommen.
1: Altså lystfisker, og som var på stedet, da de her formentlige gylde slap ud i en bæk og fik taget vandprøven. Som nævnt har Holstebro Kommune lagt sagen til hjørne og siger, at der er sat punktum i den for nu. Nu får du Ronan Keating lige her på P4 Live. It's a rollercoaster.

0: Bella Kay her med I love it, I love it, I love it. Sig det tre gange, så tror vi, så mener man det virkelig.
1: Ja, det gør man. Og faktisk også lidt sådan en hjernevrider. Ja. Altså, man kan hurtigt få tungen galt på sted, galt af sted. Jeg siger,
0: det går godt. Prøv du at sige I love it, I love it, I love it så mange gange som muligt.
1: Ja.
0: Så kan du lige varme tungen lidt op.
1: Nu er det sixpence, none the richer. Kiss me.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landets større byer skal betale en form for transfersum, når unge mennesker flytter dertil fra de mindre byer. Det er indspark i debatten om den kommende udligningsreform kommer Morsøs socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard nu med.
2: Det er jo sådan, at vi som Morsø Kommune jo faktisk investerer i dagpleje og skoler og i børnehaver. Det vil vi rigtig, rigtig gerne for vores unge mennesker og vores børn. Så er det bare sådan, at en del af dem, når de så når den alder, hvor de faktisk skal til at arbejde og give os indtægter via skatten, så flytter de jo faktisk til de større byer. Så jeg synes vi bare, en sjov sammenligning kunne være det der med, det gør man også med engelske fodboldklubber osv., at barndomsklubben de får noget af pengene tilbage igen, kan man sige, for investeringen.
1: Hvor meget og hvordan sådan et system eventuelt skulle fungere, vil Jens Dalgaard dog ikke komme nærmere ind på.
2: Nu kaster jeg en bold op for at sige lidt som det er, og så håber der er nogen, der griber den. Fordi det er jo faktisk sådan, at når vi bruger så mange penge på at investere i en rigtig god barndom, så kunne det være dejligt, at man også kiggede den anden vej, og så rent faktisk man fik skatteindtjening på de unge mennesker, når de bliver lidt større. Så det er jo egentlig bare en bold, jeg kaster op, og så håber jeg, at nogen er med til at snakke om det bagefter. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne.
3: Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og det bliver markeret og fejret flere steder landet over, blandt andet i lystanlægget i Holstebro. Der bliver nemlig senere i dag afholdt en folkefest, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til fælles fest. Det fortæller Thomas Poulsen, som står bag det, der hedder Ukraine Rocks, som er arrangør af dagens festligheder.
4: Det er en kæmpestor dansk-ukrainsk folkefest, hvor ja, ukrainere og danskere og alle mulige andre selvfølgelig også i alle aldre, de har mulighed for at deltage og for at fejre det her venskab, som der efterhånden er kommet mellem danskere og ukrainere. Og så høre en masse fantastisk ukrainsk folkemusik i særdeleshed, og så også et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands.
3: De optrædende vil blandt andet være lokale folkedansere, der kommer børn fra balletskolen, og der bliver udstillet malerier, og der kommer børn fra asylcentret og synger. Og så er der altså også booket et band med millioner af afspilninger på streamingtjenesterne, nemlig det ukrainske band Skriabin, som de færreste danskere måske kender, men det gør ukrainerne, lyder det fra arrangøren.
4: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands. Altså det er et band på størrelse med vores eget gasolin eller subduer.
3: Det er gratis at deltage i folkefesten, og den er støttet af Holstebro Kommune, Færkfonden og Asylcenter Holstebro Sygehus.
1: Viborg FF leverede i går sæsonens hidtil bedste præstation, da de på eget græs smadrede FC København. Københavnerne fik ikke et ben til jorden i ydmygelsen, som altså endte 4-0 til Viborg. FCK fik dermed tildelt sæsonens første Superliga-nederlag, mens Viborg fortsætter de positive takter og indtager førstepladsen i Superligaen.
3: Det bliver tørt hver dag med nogen eller en del sol. Temperaturen kravler op mellem 19 og 23 grader, og så får vi en svag til let vind, som kommer fra skiftende retninger.

0: Ed Sheeran var det her med Shivers.
1: P4 Trafik. Først lige en melding til dig, der på vej i østlig retning på motorvejen, der skal, og hvis I skal videre fra Silkeborg til Aarhus, der er nemlig sket uheld, og venstre vognbane er spærret. Det er mellem 26 Hårup og 24 Låsby, og det er genereret altså et kvarter 20 minutters ekstra køretid. Hvis du vil undgå i hvert fald så mange ekstra køreminutter, så skal du køre fra ved 26 Hårup, og så fang rute 195 for at komme videre til Aarhus. Og så kan jeg lige også få med, at på grund af vejarbejde, så er der så spærret både fra og til Messemotorvejen, når du kommer på Midtjyske Motorvej. Du kan altså hverken komme mod Ringkøbing der, eller du kan, som i de seneste uger også, ikke komme fra Messemotorvejen og så ud til Rute 18.

0: Styles her med American Girls, og så skal vi altså lige have skruet tiden tilbage til i går. Prøv lige at høre.
1: Den kysser indersiden af stolpen, springer ind i netmaskerne, og så ryger taget af Viborg Stadion igen. Det blev 1, det blev 2, det blev 3, det blev 4-0 til Viborg mod FC København.
2: Ja, sådan lød det fra vores sportskommentator Jens Ole Sørensen i Liga på P4 det her i aftes, da Viborg FF altså skilte FC København ad i en opvisning, der endte med de her 4-0 til de grønne. Jens Ole Sørensen, velkommen i P4 Morgen.
3: Jamen, tak skal jeg have.
2: Er der mange, der render rundt i Viborg, tror jeg, i Viborg her dagen derpå?
3: Jeg sidder lige og kigger ud i min baghave her, hvor der er en skole, der ligger op til venstre her. Altså, folk går rundt i grønne trøjer. Altså, de ligner, det er jo sådan nærmest en bevægelse. En religion, der er startet. Altså, folk går rundt i grønne trøjer, alle sammen. Altså, det er jo helt vildt.
2: Det er en festdag for fans af Viborg FF i dag. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Altså, jeg tror, de fleste fik lidt af et chok, da de enten ser kampen eller får hørt resultatet der på bagkant. 4-0 til Viborg mod ellers mægtige FC København. Er du selv lidt overrasket over den her slutning på kampen?
3: Jeg er fuldstændig slået bagover. Altså, havde Viborg vundet 2-1 eller 1-0 i en sådan halvdårlig kamp eller noget, det havde været fint. Men det var jo ikke ufortjent, at Viborg vandt 4-0. Viborg var 4-0 bedre end FC København. Det er vanvittigt.
2: Og det er jo også de store termer og gloser, du finder frem her, Jens Ole. Altså, jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, er det en god dag, heldig dag eller dygtig dag på kontoret, eller skal vi lige frem til at have vildt høje forventninger til Viborg FF i den sæson, vi nu har fået taget hul på i Superligaen?
3: Ej, nu skal vi også lige skrue ned for forventningerne. Men svaret på dit første spørgsmål, ja. Altså, Viborg er dygtige. Viborg er gode. Viborg leverer gode resultater, og det har de gjort ikke bare i går, men i længere tid. De er sindssygt godt trænet. De er sindssygt godt sat op. Og det, de leverer så i går, det er jo så toppen af poppen af hvad det kan blive til.
2: Men prøv at sætte nogle ord også på det projekt, der er i gang lige nu. De har lige skudt deres bedste spiller, eller i hvert fald deres dyreste spiller i historien.

0: for at køre den hjem. Altså, det er jo sindssygt, at man kan sætte 3 teenager på banen for at køre den hjem mod FC København. Det viser bare, hvor Viborg er i dag. Viborg er ikke et tophold, der kommer til at spille Champions League. Nej, men Viborg er måske et af de dygtigste fodboldhold overhovedet i Superligaen.
1: Den kan man godt notere sig, hvis man er til Superliga-bolden, og så holde ekstra godt øje med Viborg FF i den kommende tid. Jens Ole Sørensen, tak for at være med her på P4.
0: Jamen, velkommen. Jeg er stadigvæk sådan lidt blown away.
1: Er du mod i baghaven og til grønne Viborg, tror jeg? Hvor mange tror du kan komme op på i dag?
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: I hvert fald over 13 er mit bud. God dag til dig, Jens Ole.
0: Jamen, velbekomme.
2: Klokken er 13 minutter i 8.

P4 Trafik. Vi er nødt til at lige have en status på alt det her vejarbejde, der er i gang omkring Herning, og det gælder både på Rute 15 Herning Motorvejen og Rute 18 Midtjyske Motorvej. Det genererer altså en hel del kø i øjeblikket. Køen primært er altså på Herning Motorvejen, når du kommer fra IKAS-siden, og så skal enten ind til Dronningens Boulevard, eller især hvis du skal sydpå, der går det altså meget, meget langsomt, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at der er spærret på frakørselsrampen for at komme videre til Misse Motorvejen. Det kunne være en tur til Snejbjerg, og så er der jo også spærret, som der har været i et par uger, i modsat retning, det vil sige, at du ikke kan komme fra Misse Motorvejen og så nordpå af Rute 18. Så ekstra køreminutter centreret omkring motorvejskrydset Herning Øst, det skal du regne med.

0: podcast her med Heya. Måske har du set det her i weekenden. Det er der i hvert fald rigtig, rigtig mange, der har, nemlig afslutningen på Alene i Vildmarken.
1: Til sidst var der jo kun én deltager tilbage, så den er programformat, og hvis du så ikke har set det her finaleafsnit, så får du også lige 3 sekunder nu til at holde dig for ørerne, hvis du først lige skal se den i aften Alene i dag her. Så vi siger 3, 2, 1. Her kommer lige et lille klip fra den allersidste dag i Vildmarken, hvor alle på nær én altså var taget hjem.
2: Så lad os sætte gang i dag 63. Another beautiful day.
3: Hello, Rasmus. Can you come outside, please?
1: Ja, det er sådan i gåsøjne vinderøjeblikket det her, fordi det er jo så lægen på produktionen, der lige siger, kom lige ud, jeg skal lige tjekke dig. Altså under påskud af, at han lige skal have et lille lægetjek, det får de jo ikke engang om ugen, men så bliver han jo overrasket med familie og bror, og det er bror og kæresten, der kommer der. Surprise!
0: Sådan, 63 dage i Vildmarken. Ny rekord, og det fede er jo faktisk oven i det, at vi får besøg af vinderen selv her i P4 Morgen.
1: Ja, han kommer jo oprindeligt fra Skive, Rasmus Krag, og skal være med her på den anden side kl. 8 til at sætte nogle ord på det, der må være et af hans livs største eventyr. Nu skal man jo passe på. Det kan vi spørge
0: ham om. Han er jo professionel eventyr nærmest.
1: Lidt af hvert. Han har bestedet Mount Everest uden ilt. Han har krydset... hvad var det?
0: Sydpolen.
1: Han har lavet lidt af hvert. Han er eventyr og foredragsholder, og nu også vinder af 2026-udgaven af Alene i Vildmarken. Lad os høre fra manden selv på den anden side af kl. 8. Jeg har en til flere ting, jeg godt lige vil høre ham til. Først og fremmest selvfølgelig, hvordan det hele var at være med i. Nu skal du høre Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I runden tal så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lise Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
1: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen, hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
2: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
2: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgiver, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
1: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
2: Tak.
0: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
4: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
5: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
7: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det, der er problemet.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
6: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning, hvad er det for en by, vi gerne vil have.
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
8: lytter til P4.

0: sammen med Lord Siva var det her med Nobody's Lover.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: I lørdags rullede finalen af 10. sæson af programmet Alene i Vildmarken over skærmen. Programmet, hvor en række mennesker simpelthen skal se, hvem kan holde ud i længst tid helt alene ude i Vildmarken.
3: Og hvem er så sidste mand, kvinde, der står tilbage? Det er jo simpelthen i al sin enkelhed, det går ud på. Hvis du ikke har set finalen endnu, så bare skru ned. Fordi vi kan sige velkommen her til årets vinder, nemlig dig, Rasmus Krag. Stort tillykke.
4: Tak skal du have.
3: Som er oprindeligt der fra Skive, og som altså, ja, du holdt jo 63 dage i den her finske ødemark. Det er dansk rekord i øvrigt. Rasmus, da jeg så dig i sofaen rulle over skærmen der i lørdags, der var du kulsort i hovedet og en hulemand, der havde været i vildmarken i 63 dage. Altså, hvordan har du det i dag?
4: Jamen, jeg har det så dejligt. Det var så godt at kunne få lov til at fortælle det efter at have gået med det her i næsten et år. Ja, og det har været en vild oplevelse, både at vente tid indtil programmet bliver sendt, og så selvfølgelig den her rollercoaster i de her 7 uger, fordi jeg har jo ikke vidst, hvordan det var klippet sammen. Jeg har kun vidst, hvordan det endte. Ja, så ja, det var kæmpe det, release.
3: Noget af en omgang. Har du godt nok gået med den hemmelighed i et års tid, at du har vundet hele baduljen?
4: Ja, det har jeg.
3: Altså, hvordan har det lige været? Fordi der må da være en til flere, der har spurgt dig, Rasmus, kan du ikke lige bare lige mellem os to? Hvordan gik det med dig? Altså?
4: Ja, altså, det er jo det der med, at du har været alene med noget i så lang tid, og vi er jo bare flokdyr som mennesker. Altså, det er unaturligt at være alene, og det er jo noget af det, der også gør det svært, men også, hvad kan man sige, udviklende på mange måder. Det kan være, at vi kommer tilbage til det, men så blev jeg hentet af min lillebror og min kæreste Astrid, og de har jo selvfølgelig vidst det, men ellers har jeg jo faktisk skulle holde tæt omkring det. Så det har været lidt svært, fordi det har jo forandret mig. Og det menneske, der kom ud af vildmarken, var ikke ham, der gik ind, og hvordan forklarer man lige det?
3: Ja, det er jo det, der er lidt vildt at tænke på. Alene i vildmarken i 63 dage, så alene med hemmeligheden et års tid bagefter. Ja. Rasmus Krag, det er en fornøjelse at have dig med her på P4. Vi skal høre meget mere om det hele i løbet af den næste... Ja, frem mod 8:30, hvor du sådan set er med os lige her på P4.
0: Først skal vi lige have lidt mere musik. Her er det først fra Jonah Blacksmith og sammen med Mektes I Saw You Dancing.

0: Rasmus Krag fra Skive var den, der gik hen og løb med sejren i den her sæson af Alene i Vildmarken. For 10. gang her i Danmark var en række deltagere overladt fuldstændig til sig selv ude i Vildmarken. Den her gang et øde sted i Finland.
1: Ja, så gav de jo så op en efter en, som det blev hårdt og trist og træls alt det her. Til sidst stod du, Rasmus Krag, tilbage efter 63 dage med ensomhed, en primitiv bolig, der dog havde en form for hulmurs isolering af mos, lagde jeg mærke til, og masse bålmad og en masse fisk, som det også lykkedes dig at fange. Altså, nu har du siddet og kunne reflektere lidt over det hele, mens du har siddet og set med her. Hvad har det egentlig været for en oplevelse at se dig selv udefra på den måde?
2: Ja, det har været ret vildt og rørende, vil jeg også sige. Altså, særligt det sidste afsnit, hvor jeg bliver hentet, det er som om det... Altså, det er en genoplevelse sådan i fuld skala for mig. Jeg er faktisk stadigvæk lidt rørt. Men i bund og grund har vi jo ikke nogen indflydelse på klipningen af det. Jeg ved jo, at der er cirka gået 200 timers optagelser, som jeg har lavet til en time på tv-skærmen, ikke? Så på den måde, så handler det jo også om at lave godt tv. Så jeg har jo haft min egen rejse. Den sluttede i slutningen af november sidste år, og så har der jo været et program, der er blevet vist nu, så... Der er fantastisk meget med, og det er helt vildt sådan, wow, okay, det er det her, de har valgt. Masse fede øjeblikke og moments, men også samtidig sådan, shit man, for eksempel dag 40 til 63, som jo var hver 50 minutter, ikke, i sidste afsnit. Der er så meget at fortælle. Altså, der er så meget kontekst, der er så mange rejser i rejsen. Ja, det er helt vildt. Det har bare været det smukkeste eventyr, jeg har været på til dato. Altså, det er helt vildt.
1: Og du har været på et par stykker, som vi nævnte før, både med noget Mount Everest og Sydpolen og alt muligt. Det vender vi tilbage til senere. Du blev hentet hjem efter de her 63 dage, Rasmus. Det er dansk rekord i Alene i Vildmarkens sammenhæng. Og vinder jo så det her. Og det er jo lidt sjovt med netop 63 dage, fordi du sagde sådan her, inden du tog afsted.
3: Hvor lang tid regner du med?
4: Ja,
3: hvor lang tid vil du gerne være afsted?
4: Det er 63 dage.
3: Okay. Jamen det...
4: Jeg kan mærke, det er 63 dage.
3: Det er det, der skal ske.
1: Ja, du kunne mærke, det var 63 dage, og på den måde så endte du på tilfældigvis her med at forudsige det hele. Det er lidt skægt.
2: Ja, det er ret skægt. Jo, også fordi, at jeg havde jo ikke nået min grænse. Det var ikke den oplevelse, jeg stod med. Der var bare ikke flere tilbage. Og så rammer det præcis på 63 dage, så der må være et eller andet større på spil måske. 63 dage, det var jo min, sådan, hvad kan vi sige, ledestjerne. Det var ikke sådan min ultimative målstreg for mig selv. Jeg tænkte bare sådan, okay, 63 dage, det er et fedt tal. Det lyder som om, sådan, okay, hvis jeg kan være derude i 63 dage, så må det være, fordi jeg har fået et liv op at køre. Jeg har ikke bare overlevet til næste dag en dag ad gangen, vel? Jeg har ikke bare holdt ud. Der er et eller andet, der begynder at være bæredygtigt herude. Og det var faktisk det, der var min målsætning. Sådan,
1: I snakker jo lidt om på kryds og tværs i deltagerrækken der. Altså, nu lever jeg i stedet for at overleve. Altså, 63 dage nåede du og bliver pillet ud, fordi der var du sidste mand tilbage. Hvor længe kunne du have holdt den kørende? Bare lige sådan, altså, hvad er din egen fornemmelse?
2: Min egen fornemmelse er, at jeg var nysgerrig på, på at begynde at komme igennem, når det blev rigtig vinter. Jeg havde mad til dag 75 med den rationering, jeg kørte på det tidspunkt. Da han der skruede lidt op for mine portioner. Jeg havde min rensdyrhjerter, havde jeg stadigvæk, som havde fået på dag 0, havde jeg tilbage. Jeg havde mit mel tilbage. Jeg havde to kæmpe store fisk tilbage. Og så var jeg jo lige begyndt at få gang i mit jagt. Nedlagde to dyr i det sidste periode, og mit isfiskeri var også begyndt at komme op og køre. Så altså, jeg var nysgerrig på næste kapitel. Det var jeg begyndt at blive. Jeg kunne også godt mærke, at altså, de der dage, hvor solen ikke længere gik op over horisonten, den stod ikke længere op, vel? Vi går sådan en meget mørk tid i møde deroppe nord for polarcirklen. Minus 25 grader en af de sidste dage, ikke? Så det var også hårde forhold, men jeg havde jo lavet den her bolig, som... Altså, de lokale, de var ude at sige, dem som ligesom var en del af produktionen, altså skal vi ikke bare finde en kvote på et rensdyr, så kan det være, så kan du være hele vinteren. Altså, fordi altså, det var en bolig, der blev varmere, som sneen den begyndte at lægge sig, fordi den, altså, det der mos isolerede den, og det var jo den tænkning, jeg gik ind til det her med, altså tænk langsigtet fra starten af.
0: Rasmus Krag, vi skal snakke mere om dine eventyr her i P4 morgen, men vi skal lige have lidt musik her først. Er det London Beat, I've Been Thinking About You. Klokken er 19 minutter over 8.

0: Rasmus Krag fra Skive er på alle mulige måder, hvad man kan kalde en rigtig eventyr. Han har bestiget Mount Everest uden brug af ilt. Han har gået på ski til Sydpolen, og nu har han altså også, som vi lige snakker med ham om her til morgen, vundet den 10. danske sæson af Alene i Vildmarken efter 63 dage i den finske ødemark, og han kunne efter eget udsagn godt have klaret noget længere tid derude.
1: Ja, 63 dage var jo i øvrigt rekord, Rasmus. Nu ved jeg godt, det kan være svært at vælge mellem sine børn, eller i dit tilfælde her, sine mange eventyr. Men hvis du alligevel skal prøve at rangere her, altså hvor ligger Alene i Vildmarken eventyret i forhold til noget af det andet, du jo også har oplevet?
2: Ja, den er lidt svær at svare helt firkantet på, men jeg tror, jeg vil sige det sådan, det der har været det hårdeste, det sværeste eventyr for mig, hvis vi udelukkende kigger på det fysiske output, så har det været Everest og Sydpolen, men det er fordi, jeg har kæmpet mere med mig selv på nogle af de eventyr. Det gør man jo, når man møder sine egne grænser og overskrider dem med længder, altså fordi det er så krævende. Men Alene i Vildmarken blev klart den smukkeste. Jeg havde mig selv med som menneske på en anden måde. Jeg vil sige det sådan, at jeg formåede at tage mig selv med ud og være min egen bedste ven. Og det her med den relation, du har til dig selv, jeg tror simpelthen, det er det, der er det afgørende, hvis du har styr på alle de basale ting i form af mad og ly og sådan noget ude i vildmarken, så er det er kvaliteten af relationen til dig selv, det er, om du formår at være venner med dig selv, også når du møder modgang og skal være alene med dig selv i så mange dage, uger og måneder.
1: Ja, så det er også det der med, at når der ligesom er styr på de fysiske basale behov, altså lidt mad og noget søvn osv., så begynder det også at vende meget indad. Altså, hvad foregår der inde i dig? Det lyder egentlig som om, at du har gennemgået en udvikling der også, måske?
2: Ja, det har jeg. Altså, manden, der trådte ind over tærsken til vildmarken og sagde ja til det her eventyr, det er ikke manden, der kom ud igen. Og det er nok også noget af det, der er så fantastisk ved at kunne dele det nu, endelig. Det er, at det er blevet en integreret del af mig, af min krop og mit sind. Fordi stillheden, den begynder jo at larme, når du fjerner den ydre støj, ikke, som vi også omgiver os med meget her i hverdagen. Og det oplever jeg jo, at naturen, den virkelig er god til, ikke? Men så kan vi høre os selv igen. Og det er sådan en følelse af, at du smelter sammen med naturen derude, og tanker og følelser, dem skal du ligesom, dem skal du lære at rumme og være med. Her i hverdagen, der kan vi jo flygte meget fra dem, ind i mobiltelefoner, ind i andre mennesker, ind i alt muligt, ikke? Og det der med at være alene med det hele tiden, og skulle rumme alt på godt og ondt, og arbejde sig igennem det, og være med det, det er ret rensende, faktisk. Og jeg tror, det er derfor, jeg vil sige, men altså, det er jo en nulstilling. Altså, så ham, der gik ind, altså uanset hvad, så kommer han ud forandret.
0: Rasmus, vi skal lige nå at have med her, fordi nu nævnte vi nogle af de forskellige ting, du har prøvet. Har du allerede begyndt at lægge planer for, hvad dit næste eventyr kunne være? Hvad kunne du tænke dig?
2: Altså, jeg begyndte jo at blive nysgerrig på sådan det næste kapitel derude. Sådan, okay, altså, nu har jeg den her bolig, jeg har begyndt at få styr på min jagt, jeg har nedlagt nogle dyr, jeg er begyndt at få gang i mit isfiskeri. Hvor lang tid kunne jeg jo blive der? Jeg kunne da godt lige tænke mig at tage den til næste niveau. Lad os nu bare sige, at vi så fik lov til at slippe det endnu mere fri, ligesom de gør i nogle af de internationale udgaver. En elg eller et rensdyr, at jeg måtte gå på jagt efter det. Alright. Jamen, kunne man så være blevet der en vinter? Altså, så at slippe det endnu mere fri, slippe mig selv endnu mere fri og prøve at gå fra at overleve til at leve, ligesom jeg følte, jeg var begyndt at gøre til sidst, ikke? Jeg byggede en lænestol det sidste stykke tid, som jeg inviterede min kære ind i. Og det var sådan for mig et meget godt symbol på, okay, nu har jeg pyntet min bolig, den er fuldstændig hulmursisoleret. Jeg har en lænestol her, jeg kan sidde ved ilden og synge den her sang, jeg har skrevet. Let's rock. Lad os se, hvor vi kan tage det hen.
1: Det er et meget synligt bevis på en vis form for overskud i vildmarken. Rasmus Krag, tusind tak for at være med her på P4 for at fortælle om alle dine mange oplevelser, og stort tillykke med sejren i den her 10. sæson af Alene i Vildmarken.
2: Tusind tak. Det var en fornøjelse. God dag.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landets større byer skal betale en form for transfersum, når unge mennesker flytter dertil fra de mindre byer. Det indspark i debatten om den kommende udligningsreform kommer Morsø socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard nu med.
2: Det er jo sådan, at vi som Morsø Kommune jo faktisk investerer i dagpleje og skoler og i børnehaver. Det vil vi rigtig, rigtig gerne for vores unge mennesker og vores børn. Så er det bare sådan, at en del af dem, når de så når den alder, hvor de faktisk skal til at arbejde og give os indtægter via skatten, så flytter de jo faktisk til de større byer. Så jeg synes vi bare, en sjov sammenligning kunne være det der med, det gør man også med engelske fodboldklubber osv., at barndomsklubben de får noget af pengene tilbage igen, kan man sige, for investeringen.
1: Hvor meget og hvordan sådan et fodboldinspireret system eventuelt skulle fungere, vil Jens Dalgaard dog ikke komme nærmere ind på.
2: Nu kaster jeg en bold op for at sige lidt som det er, og så håber jeg, der er nogen, der griber den. Fordi det er jo faktisk sådan, at når vi bruger så mange penge på at investere i en rigtig god barndom, så kunne det være dejligt, at man også kiggede den anden vej, når så rent faktisk man fik skatteindtjening på de unge mennesker, når de bliver lidt større. Så det er jo egentlig bare en bold, jeg kaster op, og så håber jeg, at nogen er med til at snakke om det bagefter. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne.
3: Der er alternativer til nedlæggelse af psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn. Det mener Dansk Sygeplejeråd, som foreslår at søge dispensation til fortsat at bruge lægevikar. Det siger Nathalie Holst Christensen, der er fælles tillidsrepræsentant i psykiatrien i Region Nordjylland.
4: Vi så jo gerne, at man kunne forlænge den her vikarløsning på lægerne. Den, som egentlig skal udløbe 1. januar 27, den kunne vi jo godt ønske, at man dispenserede til.
3: Regionen har foreslået at nedlægge alle 32 psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler speciallæger. Men Dansk Sygeplejeråd fik udsat beslutningen, fordi medarbejderne skulle høres. Det skete så i sidste uge.
4: Vi håber, at de ting, vi har bragt ind, er noget, de ønsker at lytte til. Vi ved godt, at der ikke, som det ser ud, er den bedste løsning, at den ikke findes lige nu, fordi lægerne lige nu er en mangelvare.
3: Forslaget behandles endeligt i Regionsrådet i Region Nordjylland i næste måned.
1: Bøg og elm, det er nogle af de træer, borgerne i Viborg Kommune nu kan blive klogere på. Kommunen har nemlig sat skilte på en række træer i kommunen med information om, hvordan træerne er gavnlige for klimaet. For det er vigtigt, at borgerne forstår, hvor stor en rolle træerne spiller, og at de i højere grad bevarer dem. Det siger Lotte Kunstmand, der er landskabsarkitekt i Viborg Kommune.
5: Noget af det vigtigste, det er faktisk at bevare de gamle træer, der er. Så hvis de hver gang de synes, at der er et træ, der tager en udsigt, så rask væk går hen og fælder træerne, så synes jeg, det er vigtigt, at de forstår, hvad det egentlig medfører ting på den lange bane.
1: Der er sat skilte på 20 træer, og de bliver hængende, så længe borgerne har fornøjelse af dem. Tørt vejr i dag med temperaturer sådan mellem 19 og 23 grader og en pæn mængde sol til os. Vinden er svag til let og kommer fra skiftende retninger.

0: Kvadron var det her med Hey Love.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Der er nemlig gang i historierne på DR.dk. Jeg har så plukket tre af dem, skruet lidt ned for det saglige og op for det kulørte. Og så må du se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag de overskrifter, jeg har fundet.
3: Jamen, så vil jeg da gøre mig uhyggeligt, kæmpe, gigantisk drama. Umage.
0: Lad os prøve. Polen. Du får den første.
3: Uafbrang.
1: Nummer 1.
0: Syvsovernes hævn. Derfor skal de morgenfriske ned med nakken.
3: Ja, jeg læste i morges noget med en, kan det passe, det var en forskertype, som siger noget om, at nu har A-mennesket vundet gennem en længere periode. Nu er det B-menneskets tur til at få bragt lidt balance ind i sådan et uregnskab.
0: Fuldstændig rigtigt. Altså 8-16-samfundet er skruet sammen efter dem, der har det fint med at stå tidligere op om morgenen. Og det er ikke helt fair, siger en ny ekspert, og det kommer sådan som en reaktion på, at Ølgod Efterskole simpelthen har indført en sovlængedag om tirsdagen, så de unge mennesker ligesom kan lade lidt op til resten af ugen.
3: Sovlængedag om tirsdagen? Ja. Kan vi ikke bare indføre det allerede i morgen? Vi kommer lidt senere. Endnu mere friske og veludvilede, end vi plejer.
0: Vi kan jo tage det op med at se, om der er nogle lytter, der synes, det vil være lidt træls, hvis der er stille fra morgenen af.
3: Ja, det kan selvfølgelig være.
0: Jamen, det var en rigtig. Ja. Skal vi hoppe videre?
3: Ja, det synes jeg.
1: Nummer 2.
0: Den lyder sådan her. Hårde hug til handicap-hostlere.
3: Handicap-hostlere. Altså dem, der eventuelt kunne finde på at parkere på en handicap-plads, eller hvad?
0: Fuldstændig rigtigt. Ja, det er simpelthen konservatives Mai Mercado, der er retsordfører, som vil have sat endnu hårdere ind for folk, som uberettiget skaffer sig et sådan handicapparkeringsskilt, og så holder på de pladser, som ellers er egnet
3: og beregnet til dem. Tal om det før. Det er også, altså, den er både frank og flabet.
0: Ja, det synes jeg. Altså, hun vil simpelthen slå så hårdt, at det skal koste simpelthen kørekortet, hvis man snyder med handicapparkering.
3: Okay, vi er helt deroppe. Sikkert det forslag. Yes.
0: Jamen, det var 2 ud af 3. Skal vi tage den sidste? Den har jeg simpelthen bare valgt at kalde en sang. Er du klar?
3: Ja, en sang.
1: Nummer 3.
0: Vamos a la playa.
3: Vamos a la playa. Hvad pokker kan det være?
0: Altså, det betyder, at nu skal vi til stranden, ikke?
3: Ja, vi skal til stranden, men hvem er det, der skal til stranden? Ej, skal jeg virkelig lave maveplasker lige inden mit hattrick her?
0: Det er simpelthen fordi, at det bliver dejligt vejr i den her uge.
3: Nå, ja.
0: Altså, sensommerværet bliver skønt. Sådan onsdag, torsdag, der kan vi godt snige os op måske omkring de 25 grader, og så kunne man måske lige nu at få en badedag ud af det.
3: Og der varmers alle plejer.
0: Lige præcis.
3: Lad os komme til stranden. Ja, det er nok ved at være nogle af de sidste stranddage for den her sæson. Altså, hvis man sådan bare skal ligge i badeshorts og...
0: Altså, medmindre man er vinterbader, så bliver man jo bare ved.
3: Ja, så er sæsonen jo, har den jo ingen anden. Det har nærmest været for varmt igennem længere tid, så...
0: 2 af 3, det synes jeg, den sidste var også sådan lidt snedig.
3: Ja, den var snedig, men det var dejligt. Tak for quiz, Amanda.
0: Det var så lidt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Et genhør med slut 90'erne her med Cher og Believe. De har tusinder af koncerter bag sig og millioner af afspilninger på diverse streamingtjenesterne, og det er et af de store bands, som kommer til Holstebro i dag. Men måske er det de færreste af os, der kender det. I dag er det nemlig Ukraines uafhængigheds- og nationaldag, og det bliver markeret med en stor folkefest i lystanlægget i Holstebro. Blandt andet med besøg fra et stort ukrainsk band, Skriabin.
1: Ja, og der kommer så også både danske og ukrainske dansere, indslag fra balletskolen, musikskolen og sprogskolen. Og så stiller asylcenteret Mansanten også op med et kor af flygtningebørn. Der er lagt op til en af de helt store fester her, Thomas Poulsen. Velkommen i P4 Morgen.
2: Jo tak, mange tak.
1: Du er arrangør af den her ukrainske fest i Holstebro, og I er sådan en karavane, der nærmest har været rundt på det seneste her, og skabe ukrainsk-danske fester rundt omkring, blandt andet også i Aalborg og Frederikshavn og skal andre steder rundt. Hvorfor er der brug for lige præcis den her type fest?
2: Altså, specifikt nu her er det jo anledningen af selvfølgelig den ukrainske uafhængighedsdag i dag. Og mere overordnet, så handler det jo om, at vi er nødt til, eller vi skal støtte ukrainerne og vise, at vi, Danmark og Ukraine, er venner, altså lande, som er gode venner, og danskere og ukrainere er venner.

0: der nok ikke er på fornavn med, men prøv lige at sætte os ind i, hvor stort det er, at de faktisk kommer til Holstebro i dag.
1: Det er et kæmpe navn i Ukraine. De har siden 90'erne, ja faktisk siden slutningen af 80'erne, har de jo spillet sammen og givet koncerter, som I sagde tidligere, for tusindvis af koncerter, og spillet for millioner af ukrainere, og har været et fast samlingspunkt i rigtig mange år. Og det er en kulturinstitution, der kommer til Danmark. Den afdøde forsanger er også tildelt den højeste æresorden, som en almindelig person kan blive i Ukraine for sit arbejde for ukrainsk musik og kultur. Altså det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe navn, der kommer, og det er fantastisk musik. Selvom man ikke nødvendigvis som dansker forstår det, så er det er virkelig genial musik.
0: Ja, du har faktisk sammenlignet det med blandt andet Shubidua og Gasolin i Danmark, og måske noget Beatles, altså noget storhed, ikke her. Hvad håber du så, der kommer ud af dagens folkefest i lystanlægget i Holstebro?
1: Jeg håber selvfølgelig først og fremmest, at der kommer rigtig mange mennesker, danskere som ukrainer, så vi får en fantastisk fest. Og så håber jeg, at de mange danskere, der kommer, at de får en rigtig dejlig dag og kan opleve den her musik, som jo ellers ikke er noget, der kommer til Danmark. Nu er det jo ikke kun Skriabin, der kommer. Der kommer også andre folkemusikere fra Ukraine, der kommer lokale talenter. Og jeg håber virkelig, at der bliver bygget noget bro mellem Danmark, eller mellem danskere og ukrainer, kvæl sådan en musikfestival, hvor man ligesom er sammen om noget glad, noget glæde, noget håb, venskab og samvær, fællesskab, og så selvfølgelig den gode musik.
2: Og det er altså også helt gratis at være med til den her fest i Holstebro Lystanlæg. Det begynder, eller dørene åbner klokken

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her

0: drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
1: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Ballet her med True. Om lidt er klokken 9, så er der en radioavis på vej til dig.
1: Den skal du ikke snydes for. Den er der lige straks. Allerførst er så Sissal her med XOXO på P4.

0: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
1: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
0: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
2: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
3: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag for de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
4: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Caroline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
5: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, at hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
0: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
6: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
7: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
0: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
8: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
0: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammen sætter morgens radioviser.
9: P4.
10: Du lytter
9: til P4.

0: Dronning i morgen var det her med Pil.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Så er der kommet datoer på den sidste tur i manegen for et af Danmarks største band. Skal vi ikke bare sige det?
3: Jamen, det går de ikke at kalde sig selv Danmarks ældste rockorkester. Noget af den stil.
0: Knacks.
3: Det er, vi snakker 6 årtier på landevejen. Det er Knacks med Peter A.G. Front, der nu vil sige farvel med en musikalsk tidsrejse igennem alt fra Mr. Swing King, Vilde Kanin og Den Dejligste Morgen, og Jeg Skal Lige Komme Efter Dig. Det sker altså i Boksen i april næste år.
0: Ja, en af fem koncerter, som Knacks tager på, det er det, de kalder deres grande finale.
3: Grande finale, ja, det tror jeg da på. Så vil de simpelthen trække sig tilbage efter det. Jamen altså, hvorfor ikke?
0: Ja, når de kalder sig det ældste rockorkester, så der hænger også ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal det jo stoppe.
3: Så skal det stoppe, at man skal ud og nyde sit otium.
0: Nu, når vi er i musikkens verden, så kan vi jo også godt lige vende noget, som lige er startet.
3: Ja, det er så den spæde begyndelse, kan man sige. Heden Live, en spritny festival, der spændte af over 2 dage i Herning. Her i weekenden skal vi ikke lige prøve at stemme ind i, hvordan det egentlig er gået med det hele. Der var D&D, Sofie 0090, Suspekt, Savers og alt muligt på plakaten der.
0: Vi tjekker lige op på, hvordan det gik med det.
3: Det bliver lige om lidt her i P4 Morgen, hvor du nu skal høre Martin Garrix her med Repeated. Velkommen indenfor.

0: DAD, Suspekt, Sofie 1998, det er nogle af de navne, som var på plakaten til den helt nye Heden Live Festival, som har fundet sted første gang her i weekenden.
1: Ja, og Savers og Blæst og alt muligt. Thor Andersen, godmorgen og velkommen her i P4 Morgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er partner i Mad og Kultur, der står bag Heden Live, som altså løber af stablen for første gang i Herning over 2 dage her i weekenden. Altså, er I glade her, når I sløjner op til mandag? Hvordan er det gået?
2: Jamen altså, glad er simpelthen ikke ordet. Fuldstændig overvældet. Så næsten, når man snakker om det, så slår stemmen over. Og det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har været i det her game i 25 år, hovedleverandør til de største festivaler herhjemme. Men altså, jeg sidder med omkring plus 25-30 beskeder allerede her fra morgenen af, for folk, der bare har haft en fantastisk oplevelse, og samarbejdspartnere, der gerne vil komme tilbage, og folk, der støtter op om det. Det har været vildt. Rigtig, rigtig vildt. Så ja, en besked fra Emil fra Suspekt, som på scenen slutter af med at sige, at vi er KFM, og tager KFM's fodboldtrøje på for at støtte op om klubben, og så videre. Det er øjeblik på øjeblik. Det er stort.
1: Ja, fordi I holdt jo til dernede på boldbanerne bag Herning Gymnasium, hvis ikke jeg tager helt fejl. Hvad var det, der bare spillede så godt? Fordi det er jo altså ikke en nem øvelse, det her med, hører vi jo tit og ofte, det her med at stable en hel festival på benene, og sådan da 2 dage.
2: Nej, altså, jeg tror, der er 2 ting, hvor vi har ramt den spot on, men vi har ikke evalueret endnu, men det er min mavefornemmelse. Frivillighedskulturen. Vi har folk, der har rejst for området for at komme op og være frivillige og være med. Ikke på grund af musikken, men på grund af kulturen og frivilligheden, og være sammen om det og støtte noget mere. Så hele værdikæden omkring vores frivillighed, som vi har prøvet at lave markant anderledes end andre steder, det lykkes for plus 700 frivillige. Den anden ting, det er, at vi er ramt ned med et koncept, hvor vi skaber lækkerhed, oplevelser, ikke bare en musikfestival. Vi er ikke bare hvide PVC-telte og så videre, som man har gjort siden 90'erne på mange gamle festivaler. Og det tror jeg ikke, man er vant til her i Midt- og Vestjylland, festival-wise. Så der er oplevelser, selv pladsen er bygget op til, at der er masser af sædepladser og bænke. Man sidder sammen med naboerne, og man kommer til at snakke med hinanden og få nye venner og lære hinanden at kende. Fællesskab.
1: Så hvad er det, altså er det I gerne vil ramme med Heden Live Festivalen, altså at det er mere hyggeligt og lækkert end fuld knald på og mennesker overalt, eller hvordan?
2: Ja, jeg ved ikke, om man må sige det her i radioen, men nu er det nok svært at censurere mig, når jeg er live, men vi er ikke ølfise hundmusik, gammeldags bum-bum-bas med armene op i vejret og sådan nogle ting. Nej, vi vil gerne noget mere, og vi vil gerne skabe oplevelser, om det er maden, om det er mislingemad i øjenhøjde, eller bare Danmarks bedste fish and chips, eller om det er musikbingo, hvor alle involverede danser på bordene, eller hele tiden oplevelser på oplevelser på oplevelser. Selvfølgelig kombineret med nogle af Danmarks største navne på scenen og masser af musik. Men det skal være musik- og oplevelsesfestival.
1: Altså, så tror jeg også, vi fik placeret jer i markedet der, Thor. Ja. Skal vi så gå og regne med, at Heden Live vender stærkt tilbage næste år? Eller hvor er I henne i det hele?
2: Jamen, det er 100%, og vi kommer også til at give den et ordentligt nyk op af og skrue op for blusset, det er helt sikkert. Det tør vi godt at investere i. Men vi skal selvfølgelig lige ud og snakke med alle partnere, alle samarbejdspartnere, og vi skal ud og lytte til gæsterne, fordi vi skal ud og høre, hvad siger I, hvad ønsker I, og hvad for noget musik ønsker I, og hvad for en retning ønsker I, vi skal tage det i. Altså, vi vil rigtig gerne ud og lytte.
0: Lød det altså fra Thor Andersen, som er med til at arrangere den her nye Heden Live Festival, der er fundet sted her i weekenden. Og så fik vi også sagt ølfis og hornmusik i radioen her til morgen.
1: Ja, det er altså godt. Thor, tak for at være med her.
2: Selv tak. Hej, hej.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: var det her med dagdrømmer.
1: Skal vi ikke tage at spille en klassiker?
0: Det synes jeg.
1: Nu er den jo også i gang.
0: Det var dumt at stoppe den nu.
1: Ja, lige præcis. Nu får du tårnen her på P4.

0: lidt, så er der en gang regionale nyheder på vej til dig.
1: Ja, klokken 9:30 om 3 minutters penge. Lad os høre August Højen her med hans seneste hit, Kaster mig ud i.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den 34-årige mand, der torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Manden er ikke dansk statsborger og var bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familie i Danmark, og det er derfor endnu ikke lykkedes politiet at underrette de pårørende. Den 32-årige formodet gerningsmand blev fredag varetægtsfængslet.
2: Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og det bliver markeret og fejret flere steder landet over, blandt andet i lystanlægget i Holstebro. Her bliver der nemlig senere holdt en folkefest, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Det fortæller Thomas Poulsen, der står bag det, der hedder Ukraine Rocks, og som er arrangør af dagens festligheder.
3: Det er en kæmpestor dansk-ukrainsk folkefest, hvor ja, ukrainere og danskere og alle mulige andre selvfølgelig også i alle aldre, de har mulighed for at deltage og for at og fejre det her venskab, som der efterhånden er kommet mellem danskere og ukrainere. Og så høre en masse fantastisk ukrainsk folkemusik i særdeleshed, og så også et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands.
2: Blandt de optrædende kommer der både lokale folkedansere og forskellige andre danske talenter, og så er der altså også booket et af de helt store ukrainske band, nemlig bandet Skriabin. Det er en fest, som er gratis at deltage i, og den er støttet af Holstebro Kommune, Færkfonden og Asylcenter Holstebro Sygehus.
1: E, bøg og elm, det er nogle af de træer, borgerne i Viborg Kommune nu kan blive klogere på. Kommunen har nemlig opsat skilte på en række træer i kommunen med informationer om, hvordan træerne er gavnlige for klimaet. For det er vigtigt, at borgerne forstår, hvor stor en rolle træerne spiller, og at de i højere grad bevarer dem, siger Lotte Kunstmann, der er landskabsarkitekt i Viborg Kommune.
4: Noget af det vigtigste, det er faktisk at bevare de gamle træer, der er. Så hvis de hver gang, de synes, at der er et træ, der tager en udsigt, så rask væk går hen og fælder træerne, så synes jeg, det er vigtigt, at de forstår, hvad det egentlig medfører ting på den lange bane.
1: Til børnene er der lavet en form for skattejagt, hvor de kan gå rundt og finde træerne og svare på spørgsmål om dem. Det er nemlig vigtigt for kommunen særligt at henvende sig til børnene og ikke mindst børnefamilierne.
4: Ved at hoppe med på ideen om, at børn skal lære, og at det er derigennem, at tingene de måske breder sig på sigt, så synes vi, at det var en god idé at sætte de her skilte op. Sådan i børnevenligt sprog, altså det er med vilje, at det sådan er henvendt mod børnefamilier.
2: Der er sat skilte på 20 træer, og de bliver hængende, så længe borgerne har fornøjelse af dem. Og skulle man nu have lyst til at tage på en træsafari rundt i Viborg, så bliver det udmærket vejr til det i dag. Det bliver nemlig, selvom der kan komme en lille smule skyer, så bliver det altså tørt med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og vinden bliver der nærmest ingenting af. Den er svag til let og kommer mest fra en indvestlig retning.

0: Ringer om natten var det her fra Christoffer.
1: Et af de store navne i dansk musik, uden tvivl. Men lad os lige beskæftige os lidt med nogle af de helt nye i dansk musik. Det er de vel stadigvæk, kan man sige.
0: Ej, det, altså, jeg tror, de fleste har hørt om dem nu efterhånden, men de er stadigvæk rimelig friske på sådan den danske musikscene. Det er Apaka, vi snakker om.
1: Oh yes, og de har jo i det sidste halvandet års tid været... Skal vi bare kalde det her, der og alle vegne, og de fleste kan jo efterhånden synge med på hits som Smelte under månen, for eksempel. Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter under månen. Ja, det kunne også være En drøm om en menneske. En drøm om et menneske, du elsker at elske skjorter. Som vi jo i den grad også har hørt rigtig meget, blandt andet her på P4, men spørgsmålet er så, kender du egentlig historien om Apakas vej til allerede legendariske koncerter på Roskilde Festival i 2025 og masser af radioafspilninger på P3, P4, P5 og P6?
0: Det er en historie, hvis ikke du kender den, som du kan få i DRTV-dokumentarserien Apaka, brug for hinanden. Den følger bandet allerede fra april 2023, hvor de fik deres pladekontrakt. Og så er vi med første gang, de møder Adi Sukanovic, som er producer og får kæmpestor betydning for den måde, de lyder på.
2: Hej boys.
3: Hey man.
2: Jeg ved ikke, om jeg skal give jer krammer eller hånd.
3: Så kører vi meget for nemt. Hej Nora.
2: Hej Nora. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Bertram.
2: Bertram.
5: Jeg hedder Bertil.
2: Bertil.
6: Bertil. Bertil.
2: Fedt, mand. Var det godt at møde jer?
3: Ja,
2: i lige måde. Her i Jøver, eller hvad?
3: Ja.
2: Ja,
5: det er vores lille klubhus.
2: Hvordan har I fået det?
5: Mine forældre bor lige der. Okay. Og det er dem, der ligesom har det. Og så har sådan, da vi startede i 8. klasse med at spille sammen, så var vi sådan, hvor skal vi øve henne? Og så gik vi herned og sådan...
2: Jeg har også haft studiet inde i byen. Men nu er jeg jo nede i kælderen, hvor vi også kommer til at arbejde til at starte med. Men jeg kan godt sådan savne ligesom at tage ind til byen for at arbejde
5: et sted, ja.
2: Men ja.
7: Hvor er kælderen?
2: Kælderen er ude i Gentofte, hvor jeg bor sammen med min familie.
1: Ja, og sådan er man så lige med her fra den helt spæde start, og der er så, ja, bandets historik og jagten på en pladekontrakt og sådan noget bliver rullet op over flere afsnit, som du som nævnt kan finde inde på DRTV Apaka, brug for hinanden hedder den musikdokumentar.
0: Ja, den kan du altså finde der, hvis du har lyst til at blive klogere. Skal vi så ikke bare snuppe en bid med dem?
1: Lad os gøre det. Lad os tage den her, Amanda. Fordi det er jo faktisk den, de vandt, der kom. P3 lytterhittet med, blandt andet jo sidste år, har også vundet flere GAFA-priser osv. Apaka, ja, vi kan ikke komme udenom den.
0: En drøm om et menneske.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med Hampenberg og ja, så Back to Back og Blæs. Det er noget af en buket i sådan en opdateret version af den sang.
2: Ja, det var nemlig en opdateret version. Jeg stod der og sang med undervejs. Ja. Skal vi synge med sammen med nogle andre, vi også har sunget med på i adskillige årtier?
1: Det synes jeg godt, og nu skal vi snart synge med for sidste gang. Det er nemlig Gnax, der har været ude og annoncerer, at nu tager de snart sidste tur i Manesien. Så hvis du skal nå at se Peter A.G. stå og bade sig selv i dansk vand og bare overkrop, så skal du snart til at ud af starthullerne.
2: Ja, det er jo bare sådan en signatur-trademark-ting, den må være opstået på et eller andet tidspunkt, og så den bare hænger ved.
1: Ja, det er noget, han gør hver gang, så smider han trøjen, og så står han lige og hælder to flasker dansk vand ud over mere.
2: Ja, men prøv at høre, at de har jo præget den danske musikbranche og musikscene siden 60'erne. Det hele begyndte jo i Skjern. Hvor skal vi næsten starte henne? Altså, lad os bare prøve at høre Peter A.G. selv lige på det her klip.
3: Skjern, 1966. To brødre og vores venner. Og en drøm om at lave musik. Rytmen kaldte på os. Og vi kom altid, når det kaldte. Vi ville bare det ene formål. Spil den musik, vi elskede. For dem, der gad at lytte. Alle steder, vi kunne komme til det. Og i 60 år har vi gjort præcis det. Nu gør vi det en gang til.
4: De vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja.
2: De gør det en gang til, men også for sidste gang.
1: Det gør de.
2: 5 afskedskoncerter i april 2027, og en af dem er altså i Boksen i Herning.
1: Bandet af Peter A.G. bliver jo grundlagt for tilbage der i 60'erne af Peter A.G. og broren Jens Johan G. Nielsen. Og så tog det jo fart, da de ligesom kom i gang med og rigtig dominerer musikscenen i 80'erne.
2: Ja, begge brødre er jo fra Skjern der, som også bliver nævnt, og så når de jo så ind på den store scene i Aarhus og er med til at dominere musikken op igennem 80'erne. De har simpelthen udgivet 25 plader gennem bandets 60-årige karriere. Altså, hvis man bare lige sætter et punkt som der, så det lyder jo helt vildt.
1: Ja, så de skulle egentlig have været på afskedsturné i 2022, men inden da, der døde Per Frost, som var guitarist i Gnax, gennem bandets storhedstid tilbage i 80'erne og 90'erne og igen fra 2016. Så derfor så stod Peter A.G. som det eneste oprindelige medlem af bandet, og han ville gerne ligesom afslutte med maner, så han startede op igen med nyt album og ny turné.
2: Ja, og det album kommer så her 4. september. Og inden da, altså her den 28. august på fredag, så vidt jeg lige kan regne ud, der kan du så sikre dig en billet til afskedskoncerterne i Herning, som nævnt, men også Odense, København, Aalborg og Aarhus. Så altså en sidste tur i Manesien for den gode Peter A.G. her.
1: Så det er med, som sagt, at skynde sig, hvis man skal nå at opleve det der med dansk vand en sidste gang.
2: Det må man sige.
1: Og med det, så skal vi lige en tur ud i trafikken.
5: P4 Trafik. Hjortsballe Højvej er spærret i begge retninger på grund af en lastbil, som er kørt galt. Lastbilen holder på tværs af vejen, og man kan derfor hverken komme fra Vardevej mod Arnborg eller omvendt. Og det var altså Hjortsballe Højvej, som er spærret i begge retninger på grund af et lastbiluheld.

0: Cat's Eye var det her med Animal. Lige om lidt er der radioavis, og så er der formiddag på 4'eren.
1: Mads og Louise er klar til at snakke sparkniv.
0: Kan vide, hvor skarp sådan en er?
1: Ja, det tror jeg måske.
0: Hvor kan man få den slebet?
1: Vi prøver at undersøge. Det er jo bare det mest populære køkkenredskab i Danmarks historie, når vi snakker sådan sparerunder. Det er lidt det, de kigger på nu, hvor kommunerne rundt omkring skal finde kroner og øre. Vi hører jo om det hvert år, når der skal lægges budget.
0: Det gør vi. Mads og Amanda takker af for den her morgen med en slags 20-års jubilæumssang fra Nick & Jay.
1: Der er ikke sparet på noget. Det er en tur ud i Bentley'en, og så siger vi altså bare tak for den her morgen.
0: God mandag.
1: Vi lyttes ved.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnax, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnax har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er jeg heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskelighed, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, sådan det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv,
2: ja.
1: Der var vi sådan lidt sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja, men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke, men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja, den skal vi, sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben i der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokoststof.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig, gudskelov. Endelig, endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husholdnings-husmortrik, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja, det,
3: det fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der.
3: Ej,
2: vi skal have fyldt formiddag på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det plejer at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på, ja, i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan.
2: Godt.
3: Sprit tusind er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg.
2: Smæk.
3: DHL-stafet yes. i
2: så
3: København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger så nok lige en dæmper på festivitasen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil, okay, også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16. Fra der må man altså 16. ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det, se om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der skal.
3: Jamen, det har jeg også. Vi skal spille mod, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
0: Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm-hmm. Til 2 overnatninger oven på 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys fra Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag med en eksamen, og onsdag, og fredag, og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi jeg har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø.
3: Ja.
2: Hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til... Ja, torsdag. Den er tom lige nu.
3: Ja. Yeah.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag...
3: Ja.
2: Der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller 2. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badmintonklub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Og den Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsol-marked i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men den, der skriver her, i 4350 ugerløse, får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag. Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi... Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg godt løbe.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Lis Sørensen her med Tæt på Ækvator, et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 34-årige mand, som torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Det oplyser politiet på Politiupdate. Manden er ikke dansk statsborger og var bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familiære relationer i Danmark, og derfor er det heller endnu ikke lykkedes politiet at underrette de pårørende. Den 32-årige formodede gerningsmand blev fredag varetægtsfængslet. Den nye Herning-festival Heden Live, som fandt sted her i weekenden, var så stor en succes, at arrangørerne allerede nu kan sige med sikkerhed, at den får mere gas til næste år. Det fortæller her Thor Andersen.
3: Det er 100%, og vi kommer også til at give den et ordentligt nøk op af og skrue op for blusset. Det er helt sikkert. Det tør vi godt at investere i. Men vi skal selvfølgelig lige ud og snakke med alle partnere, alle samarbejdspartnere, og vi skal ud og lytte til gæsterne. Fordi vi skal ud og høre, hvad siger I, hvad ønsker I, og hvad for noget musik ønsker I, og hvad for en retning ønsker I, vi skal tage det i. Altså, vi vil rigtig gerne ud og lytte.
2: Thor Andersen er partner i Mad og Kultur, som står bag Heden Live i Herning. Han takker især de frivillige, som har ydet en indsats i forbindelse med festivalen.
3: Vi har folk, der har rejst for området for at komme op og være frivillige og være med. Ikke på grund af musikken, men på grund af kulturen og frivilligheden, og være sammen om det og støtte noget mere. Så hele værdikæden omkring vores frivillighed, som vi har prøvet at lave markant anderledes end andre steder. Det lykkes for plus 700 frivillige.
2: Og det er altså her Thor Andersen, som er partner i Mad og Kultur, som blandt andet står bag Heden Live i Herning. Dagen starter lidt skyet, men det holder tørt de fleste steder, så kommer der faktisk også noget sol mellem 17 og 22 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
3: Hvad har du?
2: Jamen, der er en her, der er meget stor.
3: Den, det er
2: og skarp.
3: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
2: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
3: Ja.
2: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
3: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
2: Ja.
3: Det må være
2: sådan
3: der.
2: Sådan lidt en sav.
3: Ja, eller den kan måske sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, at den sådan lige kan altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
2: Vi taler jo om spareknive, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ens betydende med, at ja, spareknivene skal frem.
3: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at det står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
2: Ja.
3: Det er voldsomt.
2: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får delt i de penge.
3: Jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man-agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
2: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
3: Jo.
2: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
3: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
2: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille? Er den stor?
3: Har man mange forskellige?
2: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
3: Ja, præcis.
2: Med mange forskellige.
3: Du ved, så her over i højre side af deres skuffedar og mund, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedar, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud. Lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da at være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
2: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
3: Jeg kan lige prøve.
2: Jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
3: Ja.
2: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
3: Hvad for en kniv var det, du brugte?
2: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengning? Så det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
3: Og sparekniven er et rasende populært ord.
2: Er det?
3: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
2: Det anede jeg ikke.
3: Nej.
2: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
3: Fordi, og 26.
2: Fordi den der sparekniv,
3: den går aldrig altså, af mode.
2: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: Discarded Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portioner af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område, det, der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så er det simpelthen, fordi der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten? Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almene området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan et særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: altså, så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, nogle af dem søger bare fordi, når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne.

0: at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker, og det er jo sådan set meget sympatisk.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
0: Selv tak.
1: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
2: Sving den godt og grundigt, så hjælper.
1: Tryk ved den store kniv.
2: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat på sparekniven? Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
1: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Vi taler jo om sparekniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmad.

0: budgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag, vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
1: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
0: Jo.
1: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
0: Ja.
1: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
0: Nej.
1: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem, det vil sige papir og blyant, for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
0: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
1: Papir og blyant?
0: Yes.
1: Ja, det er jo...
0: Det er jo meget konkret.
1: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
0: Hvad?
1: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
0: Åh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Jamen, jeg var også... Altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
0: Ja, det kunne det være.
1: Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Ej, man er ikke lukke svømmehallerne.
0: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
1: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen.

for ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes, så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund, stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagersta, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for barnen. Og når det, som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det, som ikke må ske, sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga
1: personer. Idén om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovedkommande för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anholdt och misstänkt för att stå bag angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke. Vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
1: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
0: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
1: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
0: Ja.
1: Jeg har også fundet en skralder frem.
0: Ja.
1: Kan man skralde lige så stille?
0: Overflødig lag af udgifter af.
1: Ja.
0: Ja, det er heller ikke
1: men
0: noget
1: dårligt. Men du er mere til de store.
0: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt.
1: Ja.
0: Effektivt med en stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
1: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
0: Det er rigtigt nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer penge til det nødvendige.
1: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
0: 100%.
1: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
0: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv, de må have sparekniv på lager.
1: Velkommen indenfor her til anden time af Formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rice Knife by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen, ja tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
0: Aha,
1: okay.
0: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du besparer.
0: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et, altså jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har. Fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål.
1: Mm, okay.
2: Som du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billig smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål.
1: Ja, og
2: som har en meget fin kornstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker i kniv.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, at du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
0: Men hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv, også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990, ja, af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
2: Det er nemlig også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg jo nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja.
2: Egetræ er relativt billigt, okay, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparekniven henover, og så bare have rå egetræ. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rice Knife, tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparekniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare alle sammen.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
0: Ja, eller næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe
1: til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: I den kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner, altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner, de har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet, og det er dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikerne, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så er nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, at kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet og så videre, om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret for.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniv frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor stor der skal findes besparelsen skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Steel her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den 34-årige mand, der torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Manden er ikke dansk statsborger og var bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familiære relationer i Danmark, og det er derfor heller ikke lykkedes politiet at underrette de pårørende. Den 32-årige formodet gerningsmand blev fredag varetægtsfængslet. Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og det bliver markeret flere steder landet over, blandt andet i lystanlægget i Holstebro. Her bliver nemlig senere i dag holdt en folkefest, hvor ambitionen er at samle danskere og ukrainere til en fælles fest. Det fortæller Thomas Poulsen, der står bag det, der hedder Ukraine Rocks, og som er arrangør af dagens festligheder.
3: Det er en kæmpestor dansk-ukrainsk folkefest, hvor ukrainere og danskere og alle mulige andre selvfølgelig også i alle aldre, de har mulighed for at deltage og for at fejre det her venskab, som der efterhånden er kommet mellem danskere og ukrainere. Og så høre en masse fantastisk ukrainsk folkemusik i særdeleshed, og så også et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands.
2: Der vil blandt andet være folkedansere, der optræder. Der vil være børn fra balletskolen i Holstebro, som udstiller malerier, og børn fra asylcentret, som synger. Og så er der også booket band med millioner af afspilninger på streamingtjenesterne, nemlig det ukrainske band Skriabin. De færreste danskere kender det, men det gør ukrainerne, lyder det fra arrangøren.
3: Det er et af de allerstørste ukrainske pop-rockbands. Altså, det er et band på størrelse med vores eget Gasolin eller Sybidur.
2: Og folkefesten her er gratis at deltage i. Dagen starter lidt skyet, men det klarer op og holder sådan set tørt. Der kommer en hel del sol mellem 17 og 22 graders varme. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkniv.
2: Nej.
1: På borgmesterkontoret.
2: Og han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
1: Ja, han bruger den jo.
2: Ja, præcis.
1: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige forlagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
2: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive. Mm. Han havde ingen sparekniv på lager.
1: Nej.
2: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
1: Ja.
2: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
1: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
2: Nej.
1: Det er for dyrt.
2: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers skulle have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
1: Ikke mammut elfenben.
2: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
1: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Det har du heller ikke.
2: Nej.
1: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
2: Nej.
1: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
2: Der fjerner man
1: smart.
2: Selvfølgelig noget, ja.
1: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparkniv.
2: Ja. Det er regerings sparkniv, han har sendt.
1: Et vildt gæt.
2: Ja.
1: Måske har Mike fået AI til at designe en sparkniv.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror du ikke?
2: Nej.
1: Nej,
2: jeg ved det ikke.
1: Men det er jo en altså regerings sparkniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
2: Ja, den store kniv,
1: ja.
2: Det er budgetterne.
1: Ja.
2: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner.
1: Mm.
2: Og der er forskellige størrelser.
1: Der er faktisk to til kommuner.
2: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
1: Og så er der saksen.
2: Ja.
1: Ansatte og tilskud.
2: Ja, der kan man lige godt. Der. Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Altså, en svejserkniv, kan man jo sige.
1: Ja.
2: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en svejserkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
1: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
2: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
1: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
2: Nej,
1: end det.
2: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparkniv?
1: Gæt på, at det er sidste gang?
2: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparkniven ligge nu.
2: Ja.
1: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte

0: Days, happy day.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores greatest glemte hit.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: så god
1: Thornhill,
0: bass.
1: Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Ernst to rock.
1: Det ved jeg, du ikke
0: ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige, hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrule med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at det har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Det kommer jo så lidt ind faktisk via det via Smølfe Hits.
1: Nej.
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg også bare huske den for en film, der hedder Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså, den rammer jo bare plet. Altså,
1: vi kunne ikke være mere enige, Kenny.
0: Ja, det er kongenummer lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jamen, altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: møde med døden som 25-årig. Det skubbede mine prioriteter.
1: I DR Lyd.
0: Jeg prioriterer kærligheden.
1: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
2: Ja, var virkelig god. Ej, hvor var den god.
1: Jamen, det er
2: tak til Kenny.
1: Fremragende nummer for Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
2: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
1: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base, The Sign.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Fik du lige en tusse i halsen,
3: Mads? Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
2: Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har jo snart fødselsdag.
3: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
2: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
3: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig, men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
2: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
3: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men nu, så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
2: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniven?
3: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
2: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
3: Nålen i høstakken.
2: Gud, ja.
3: Ja. Den er der også mange, der snakker om.
2: Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
3: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
2: Ja, det kunne jeg faktisk
3: også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
2: Håret i suppen, ja.
3: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
2: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
3: Øjeblik.
2: Er du klar?
3: 100.
2: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Altså hele ugen?
2: Ja.
3: Okay.
2: Skal jeg shippe i 5 minutter?
3: Ja.
2: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog.

0: dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferien. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra en.
1: Sådan.
0: Vil du være med på den leg?
1: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være,
0: men måske på
1: andet.
0: Dag 14, du ville være meget god.
1: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
0: Ja, det var en god idé.
1: Ja, det kan nu være.
0: Okay. Må jeg godt slippe?
1: Ja, ja, så kan du jo shippe jo.
0: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
1: Ja.
0: Utrolig hårdt.
1: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
0: det
1: ikke.
0: Jamen, det kan du godt bilde mig.
1: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
0: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
1: Yes.
0: Det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
1: Ja, hun er sulten.
0: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som der ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stod min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare tænkt, jeg er Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tænker du, at du skal være tømmer eller noget andet? Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
7: Men det kan godt være, du siger, at det er det vigtigste.
6: Hvordan aftalen skal være. At de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
7: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
7: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
7: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler ved den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
7: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
7: Lyttet fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, og de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
8: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
2: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
8: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
8: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
2: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
7: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener det konservatives retsordfører Maj Mercado.
9: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
7: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
10: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
7: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
11: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
7: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positive over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
12: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
7: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan parkeringsvagt eller hvem der må være, kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
12: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
7: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
12: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
7: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at hans tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
13: Det var jo mange som blev svært overrasket, at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet nogen opdatering.
7: Mange blev overrasket over den melding, fortæller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
14: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
7: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
14: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
7: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
15: Ja, yeah, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der virkelig får plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
7: Tak for det. Det var Erling Thisted, der strikkede den her udgave med deres Radioavisen sammen.
16: P4. Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen om en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vorse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landets større byer skal betale en form for transfersum, når unge mennesker flytter til fra de mindre byer. Det indspark i debatten om den kommende udligningsreform kommer Morsøs socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard nu med.
2: Det er jo sådan, at vi som Morsø Kommune jo faktisk investerer i dagpleje og skoler og i børnehaver. Det vil vi rigtig, rigtig gerne for vores unge mennesker og vores børn. Så er det bare sådan, at en del af dem, når de så når den alder, hvor de faktisk skal til at arbejde og give os indtægter via skatten, så flytter de jo faktisk til de større byer. Så jeg synes vi bare, en sjov sammenligning kunne være det der med, det gør man også med engelske fodboldklubber osv., at barndomsklubben de får noget af pengene tilbage igen, kan man sige, for investeringen.
1: Hvor og hvordan sådan et system eventuelt skulle fungere, ja, det vil Jens Dalgaard dog ikke komme nærmere ind på.
2: Nu kaster jeg en bold op for at sige lidt som det er, og så håber der er nogen, der griber den. Fordi det er jo faktisk sådan, at når vi bruger så mange penge på at investere i en rigtig god barndom, så kunne det være dejligt, at man også kiggede den anden vej, når så rent faktisk man fik skatteindtjening på de unge mennesker, når de bliver lidt større. Så det er jo egentlig bare en bold, jeg kaster op, og så håber jeg, at nogen er med til at snakke om det bagefter. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne.
1: Den nye Herning Festival Heden Live, som fandt sted i weekenden, var så stor en succes, at arrangørerne allerede nu vil give den gas til næste år. Altså mere gas endnu, det fortæller en af dem, Thor Andersen.
3: Det er 100%, og vi kommer også til at give den et ordentligt nøk opad og skrue op for blusset. Det er helt sikkert. Det tør vi godt at investere i. Men vi skal selvfølgelig lige ud og snakke med alle partnere, alle samarbejdspartnere, og vi skal ud og lytte til gæsterne. Fordi vi skal ud og høre, hvad siger I, hvad ønsker I, og hvad for noget musik ønsker I, og hvad for en retning ønsker I, vi skal tage det i. Altså, vi vil rigtig gerne ud og lytte.
1: Thor Andersen er partner i Mad og Kultur, som står bag Heden Live i Herning, og han takker især de frivillige, som har ydet en indsats i forbindelse med festivalen. Tørt og solrigt nogle steder, temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

smukke toner her fra Pil, Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til klokken 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på denne.

0: Neil Diamonds 60'er-hit, og senere UB40's 80'er-hit. Her var det så Nico and Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held Næste Gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum. Et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op, flytte hjemmefra, finde sig selv i København og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der, hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, eller Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Place. Den hedder

0: Radio 4-play. Ugens hit tip.
1: Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet den i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon, og vi skal lytte til den nu, vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens hit tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York, og den så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på ugens tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal runde en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svømme, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Fra det nye Madonna-album Confessions 2, Danceteria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har fuld gang i mandagsudgaven af P4 Play, men bare rolig, hvis du først er hoppet på nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger, der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
3: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Sverige og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: for One. Her var det Det Simple Liv.
1: P4.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.
3: Tiden flyver hurtigere end før. Mens jeg tøver, bliver forventningerne større.

0: Salu her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der er han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.
1: Cover my tracks, I can't

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mouvi Dichot, og det er ikke en artist, som er kommet sådan i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig også, nemlig Gims. Det her, det er Mouvi Dichot, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pil.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Déchaud, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne. Hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Her fra det album får du Great Expectation.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger, 100 år.

er A. Bjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea A. Bjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, det er efter en 14 radiovis, og selvfølgelig lidt musik frem til radiovisen. Vi skal have fat i en, som har hele tre album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du titelmelodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som er kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
5: Du lytter til P4.

0: så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Boy, det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind og...
2: Nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogen. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pip, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting små i journalistik.
2: Ting, synes, vi skal værne om journalistik.
0: Og hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogen. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Manden har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende.
2: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vil vi dykke ned i fagligheden?
2: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
0: Fuldstændig.
2: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogen i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nej, det kunne sgu ikke godt være.
0: Må jeg ikke også tage en forholdet og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først?
2: Ja, nemlig.
0: Ikke fordi han har brug for hjælp.
2: Nej.
0: Men vi kan bare ikke lade være.
2: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Han går på vandet de her år.
0: Ja, dog. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
2: Nå, det er væk.
0: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja. Inden så fik han en voksen frisyre.
2: Ja.
0: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
2: Hans hår?
0: Ja, ja. Møgdus.
2: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
0: Nej, nu er den væk. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe det rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
2: Bare lige for at vise det.
0: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
2: Ja.
0: Zlatan havde en fin dusk.
2: Ja.
0: Men Haalands, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
2: ja,
0: der rendte rundt med på hovedet.
2: Ja.
0: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske. Ja. Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
2: Det er nemlig sådan, det er.
0: Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
2: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
0: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
2: Den har vi jo været fan af længe.
0: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Han er diskret. Han har lidt mere stil.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
2: Ja, det er den vej, det går.
0: Tillykke med den.
2: Og på måne.
0: Ja.
2: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
0: Ja.
2: Solformørkelse. Den er på vej.
0: Fredag. Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
2: Ja, okay.
0: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
2: Ja,
0: så er der fredag. Sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørke end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
2: Ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
0: Nej.
2: Det er fedt.
0: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
2: Men hvis man kunne godt lide hysteriet,
0: morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
2: Kan vi det.
0: Og så er det noget, der dur.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og

0: Tælledag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag. Ja. Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, at det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det ja, ja, ja, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Nå, ja, ja, ja. Hvad siger så?
1: Og det blev til et...
0: Nå.
1: Nå.
0: Ja.
1: Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmerdag, og så kan man godt miste mod at sige, men fint nok, jeg er der åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også selvom vi gætter forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle lægge i front. Det kan jeg da ikke huske, er det.
1: Ej, det er længe siden.
0: Ej, det
1: jeg tror faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ej, så skulle vi have været dårlige flere gange træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er. Og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De der lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne lidt.
1: Nu er vi
0: i gear.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tilsvaret på det. Den er vanskelig, hold.
2: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde har ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi er nødt til at spørge hende.
1: Ja,
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds. Whoa.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser også om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille tårdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der han scorer med hånden.
1: Ja, det er. Men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en virkelig gammel bold.
1: Ja.
0: Ja. Nå, kan altså, det hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den ja, må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Når med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og den bliver brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, ja. Hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan en robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hæskeranden.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Ja. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Nej, selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jeg jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information. Det er jo fordi, der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere. Så hvor skal det ende hen?
0: Jamen, det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på gården.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var... Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt. Det med men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefælde, Laurvig, Bille.
1: Ja, Laurvig.
0: Ja. Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Jamen, vi kender dem bare godt.
0: Nå, det er bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede jeg at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern. Ja. Fordi, jamen, jeg vil være så bange. Et glat jern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøljern, når du har stress, og man så lige, ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
0: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
0: men
1: hvor så, der er presse på.
0: Og så bliver hun overfaldet af krøljern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
0: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
0: Nej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
0: men,
1: præcis.
0: Men jeg bliver helt tør i munden. Det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøljern.
1: Med et sikkert bryllup.
0: Ja.
1: Har vi tid?
0: Nej.
1: Nej, okay. Nej, men det var
0: sikkert.
1: Ja. Okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
0: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
0: Oh, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
0: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
0: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
0: Og der har man siddet og rodet lidt med, taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej,
0: det har udspillet sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
0: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
0: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder den af lige om et øjeblik.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen den skinner jo.
2: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er der overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er sat god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har de en morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen, i dag er det Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med, i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tager du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert.
0: Nå,
1: altså så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejdet i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad er det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
2: Nej, det lyder godt.
0: Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man vinkøleskab, ikke?
0: Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den, den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab?
1: Nej. Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay.
0: men Christian, hvornår er du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndlingsret.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tage noget god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Og så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så, ja.
2: Ej, det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja, det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm-hmm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi
1: er
0: bare lige
1: finde. Højt og det hele, så det kan ikke blive bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Vi ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både familie og kolleger.
2: Og knejken.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Mm. Ja. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo altså fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm?
1: Ja, det er der ikke låst på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej, det er... Hvis du har låst på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænker, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Til stjernetegn.
1: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
2: På begge veje, ja,
0: det lige var misset, at den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Nej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår havde du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: den kan gå begge veje. Det kan man på, hvor udspekuleret man er. Men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Hvor gode vi faktisk er til det her?
1: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay, fedt.
0: Du havde ikke spurgt. Ringe til en anden quiz, havde vi også sagt, Bilkamand, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen. Og tak for at
2: bringe os på turen. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det kan I tro. Ja,
0: Holm. Kan du mærke det?
2: Det er... En vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound. Øjeblik, jeg skal lære mine arme ned.
1: Jeg sad og tænkte lidt over, det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
0: Fuldstændig.
1: Men så er det meget godt, Christian hiver den over vand. Ja, men kan jeg kender ikke min kælder om.
0: Ja.
1: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
0: Skal vi lægge arm, ja.
1: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare, det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det kan blive bare onsdag.
0: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
1: Nej, jeg siger, der kan vi kælde også lige.
0: Nå ja, det på den måde. Yes.
1: For det kan mærke, at vi har en god quiz-uge.
0: Ja, det har vi også.
1: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen tur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal jo nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
0: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
1: Ja.
0: Man skal kunne tromme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
1: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var et koncert med Pet Shop Boys
0: i
1: Esbjerg lørdags.
0: Ja,
1: den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde med her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: dagens løftesang, Pet Shop Boys og Say og Vida A, That's the way life is. Og
1: ja,
0: Poulsen. Vi skal ende et godt sted
1: ja, vi skal.
0: I dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af, overhovedet har lyst til at tænke på det, og det skal vi helst med en eller anden hopecore-historie, og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, at den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hesteskoen, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå.
0: Der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træk heste, grise, køer, og få alt fra en lille bund og går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgtern på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet af sko.
1: Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers skulle ikke have de der sko på. Og når man er så lille og er hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: ja,
0: lillegøj?
1: Det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår.
1: Nej.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det? Og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4.

0: 4 eftermiddag
1: med Katrine Klipsgaard.
2: Og det her, det er De Vilde Kaniner. Og det er den dejligste mandag i 100 år. Og jeg lever. For det er Gnags dag i dag på P4 Midt og Vest. For snart, der skal vi nemlig sige farvel og tak til det her band, der opstod i 1966 i Skjern. For Peter A.G., han har sagt, at han vil stoppe, inden han bliver for træt. Så til næste forår, der er der 5 store koncerter, har de sagt i dag. Og så er det ligesom det. Så Louise Døssing, det har du taget som en anledning til at lære noget nyt. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er nemlig rigtigt, fordi at, jeg vil finde ud af, hvad det her band Gnags, det er, de kan, og hvad det er, de gør så særligt. Altså, jeg må indrømme, jeg kender selvfølgelig Gnags sange, og kan også godt synge med på en håndfuld af dem, men sådan, hvad det er, der lige er i den der Gnags DNA, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, så det har jeg sat mig for at finde ud af. Og for det ikke skal være løgn, så sidder jeg faktisk lige nu på en lidt særlig bænk i Skjern, hvor på bordet foran mig her, der står der, så væk mig med, jeg ved ikke hvad. Kendere, de vil nok vide, at det er et Gnags-citat, eller i hvert fald et uddrag af en sangtekst, og det er der en særlig grund til, at det står på det her bord. Der starter jeg og ser, om ikke det kan gøre mig lidt klogere.
2: Så altså indtil videre, så sidder du på en bænk og bliver gammel, eller... Eller er du rimelig fresh endnu?
3: Jeg bliver i hvert fald ældre, og jeg håber, der går lidt, før jeg bliver sådan gammel endnu. Men jeg forstår din hentydning.
2: Vi dykker ned i Gnags i dag, og det glæder jeg mig lidt til, fordi jeg kan godt lide Gnags. Og jeg tror også, uanset om du er til det eller ej, så får du i hvert fald også noget ny viden om Gnags i dag, hvor du tænker, nå, det var lige godt. Det var lige godt, satans. Det var Pharrell Williams og Happy, som var det første, vi hørte i eftermiddagsradioen i dag. Og det næste her, det er Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Velkommen indenfor til Gnags dag.

0: P4 på mission.
1: For 60 år siden, der var der nogle gutter, nogle unge gutter, der samledes i Skæren, og så gav de sig til at spille musik det bedste, de havde lært, og så kom de til at hedde Gnags. Og nu har de altså sagt, at de ikke vil spille længere. Så Louise, du har bevæget dig til Skæren for at finde ud af noget mere om Gnags, ikke?
2: Også i hvert fald, jo. Og jeg har startet min rejse ved en af de her bænke, Gnags-bænke, som er opført her i byen Skæren. Det her, det er en af 7, der står her lige nu. Og hvordan skal jeg forklare? Altså, det er ikke en helt almindelig bænk, det her. Det er faktisk ligesom en karusel, hvor du kan gå ind kl. 12 og kl. 6, hvis det var et ur, og så kan du ligesom tage plads i hver halvcirkel. Og her på den ene side, der står der Gnags, og på den anden side, der står der Mr. Swing King. Så den her bænk, den skal ligesom hylde Mr. Swing King-sangen. Og Helle Stærk, du er en af initiativtagerne til de her bænke. Prøv lige at fortæl den her idé om at skulle hylde Gnags med bænke i byen. Hvad gik det lige ud på?
3: Jamen, det gik ud på, at vi i det gode seniorliv, da vi startede op med det i 18-19, der var det sådan meget på tale at lave samtalebænke. Sådan nogle bænke, som inviterede til, at man kom og satte sig ned og kunne få gang i en samtale. Og vi blev enige om, det skulle vi også prøve at have sådan nogle i Skæren. Og så kom ideen om, selvfølgelig skulle de være inspireret af Gnags og Peter A.G., som jo er Skærndreng. Så sådan opstod ideen. Og jeg kontaktede Peter A.G. og spurgte, om vi måtte have lov, og han sagde ja. Og jeg tror seriøst ikke, han troede på, at det blev til noget, men nu har vi 6 og nummer 7 på vej, så...
2: Ja, som du siger, bænke, der inviterer til samtale, så kan vi jo passende sætte os ind, Helle. Og sidde her, hvor der jo, som jeg var lidt inde på før, et citat foran her, hvor der står, en hånd i tågen, når alting bliver tåget, og over på den anden side, så væk mig, men jeg ved ikke hvad. Altså, citater eller uddrag fra Gnags sangtekster. Jeg fornemmer, at I er ret stolte her i Skæren af Gnags. Hvad betyder det for byen at kunne hylde banen på den her måde?
3: Ret stolte, vi er pævestolte. Jamen, det betyder meget. Altså, igen, vi ville have de her bænker, hvorfor ikke tage udgang i Gnags sange? Der er jo et kæmpe katalog at tage af, og som sagt er vi pævestolte af, at Gnags i tidernes morgen startede i Skæren. Så hvis vi på den måde kunne være med til at hylde Gnags og ikke mindst Peter A.G., så var det jo en oplagt måde at gøre det på. Og alle bænkene er designet ud fra Gnags tekster, med inspiration fra Gnags tekster, og er meget forskellige.
2: Ja, der er ingen af dem, der er ens. Nu, den her, den ligger lidt op til, at det er en karusel. Du siger, at den har kunne rulle i, eller snore.
3: Ja, den, man sidder ved et bord, og så tager man i bordet, og så kan man faktisk dreje bænken. Den har en lille skavank, men vi har lige nedsat en gruppe, som skal rundt og servicere dem lidt, så det kommer man til at kunne igen.
2: Det kommer man til at kunne igen. Og hvad med hovedpersonen selv, altså Peter A.G., hvad siger han til den her hyldest?
3: Ja, som sagt, så tror jeg ikke helt fra starten, at han troede på, at det blev til noget, men han er stolt. Og da vi indviede den første, når jeg bliver gammel, som er udformet som en bænk, og med en lille bro ud, så man kan sidde på molen og spise mandler, som han synger i sangen. Da den første blev indviet i 19, der var vi så heldige, at Peter A.G. var her. Og jeg tror seriøst, han var stolt. Fordi samme år oplevede vi i hvert fald til Gnags koncert i Borg, at han på scenen sagde, ja, nu har jeg også en bænk i Skæren. For på daværende tidspunkt var der kun den ene.
2: Sådan, så er det i hvert fald ikke gået helt ubemærket hen. Hvem vil heller ikke være stolt, hvis man ligefrem fik en bænk opført efter sig? Helle Stærk, du skal gøre mig meget klogere på, hvad det er, Gnags de kan som band her lige efter et stykke musik.

0: God gamle Hanson fra 90'erne. Det her, det er Bob. Klokken er 19 minutter over 3, og vi vender altså lige tilbage til Louise i Skjern på den anden side af nyheder, fordi vi er jo gået i knacks-mode i dag, fordi det her gode, gamle, dejlige band jo altså har annonceret i dag, at det næste, der kommer til at ske for dem, det bliver en afslutningstur. Så efter 60 år på landets spillesteder og blokvogne og festivaler, så er det altså ved at være slut med Peter A.G. og hans slæng. Men du kan måske stadigvæk høre noget knacksmusik live mange år ude i fremtiden, for vi har jo dig, Kasper Krag. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Du er forsanger i De Vilde Kaniner, som er et band, der hylder knacks og spiller knacks' musik. Og I spiller sådan 25-30 jobs om året. Det er sådan cirka hver anden weekend, I er ude og spille med det her knacks-orkester. Hvorfor lige bruge så meget tid og energi på at spille knacks-musik?
1: Jamen, den korte forklaring, det er, at vi elsker knacks. Og vi synes simpelthen, deres bagkatalog af sange, det er jo helt fantastisk. Det kan næsten ikke beskrives. Vi elsker den musik, og den ting, som det gør, når man spiller den musik for mennesker, det er helt magisk.
0: Og når I så altså slår tonen an, om det er til en privat fest, eller til en mindre festival, eller noget open air, eller hvad I nu er blevet hyret til, når I går på, hvem er det så, der ligesom stimler ud foran jer og danser og fester med jer?
1: Jamen, det er jo faktisk noget af det sjoveste ved det hele, det er jo, at det er alle aldre. Det er jo fra dem, som var med, da knacks startede. Og så er det jo for de helt unge, 17-18 år, som står helt op foran scenen. Og så går der ikke mere end 5 minutter ind i hvert nummer, så står de alle sammen og synger med på et omkvæd. Det er magisk.
0: Er der nogen særlige omkvæd, som både unge og gamle går amok til?
1: Ja, altså, det vil næsten være fejl ikke at nævne den dejligste morgen, altså, når de synger med på det der, og jeg lever, altså, så bliver man blæst bagover og på scenen.
0: så er der knald på.
1: Ja, det er der.
0: Vi har min kollega Louise til at drøne rundt i Skjern for at finde ud af, hvad det er med den her knacks-musik, der er så tidsløst, at det stadigvæk er relevant. Og Louise, hun er sådan i midten af 20'erne, så hun prøver sådan lige at finde ud af, hvad det er, der gør, at det er for alle aldre. Hvad vil du sige, der kan være årsagen til, at den her musik stadigvæk lever?
1: Jamen, altså jeg tror, det handler om, at knacks har noget, man er sammen om. Sangene er folkelige, uden at de er banale. Der er humor, alvor, kærlighed og sådan nogle fantastiske omkvæde, man kan synge med på. Ja. Så du kan høre i 3 sekunder af en af sangene, og så sidder det i hovedet på dig. Det er det, knacks kan.
0: Oplever du aldrig, fordi vi havde lige snakken på redaktionen, der var en enkelt kollega, som bare ikke var så vild med knacks. Oplever du aldrig, når I går i gang, at folk de siger, knacks?
1: Nej. Nej, det gør jeg ikke. Det, jeg tror, dem, som ikke vil høre knacks, de kommer jo selvfølgelig ikke at høre os spille. Det er jo klart, for vi spiller knacks, fordi vi gerne vil have, at den musik, den skal leve videre. Vi er ikke ude på at lave en tro kopi af det knacks, de laver. Vi vil gerne spille deres musik, fordi vi elsker at spille deres musik. Og vi vil gerne være med til, at den musik, den lever videre, også når knacks stopper.
0: Og jeg har jo lovet dig, Kasper, at eftersom det er knacksdag på P4 Midt og Vest, så skal du have lov til at bestemme den næste sang, vi skal høre, fordi det er en, du har udvalgt med knacks. Hvad er det, vi skal høre?
1: Jamen, min favorit ved knacks, det er Gå med hunden gennem byen. Det er helt klart mit favoritnummer. Hvis man kan sidde stille til det nummer, så er man hjertekold.
0: så må vi håbe, der ikke sidder nogen stille derude. Men hvad er det med nummeret, der gør, at man er hjertekold, hvis man ikke holder af det?
1: Jamen altså, der er en god rytme i den. Der er en god rytme. Der er et fedt beat. En god melodi. Det rammer lige ind.
0: Skal vi ikke prøve det af?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Kasper Krag, forsanger i De Vilde Kaniner. Tak, fordi du var med mig her.
1: Ja, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, så må vi se. Altså, hvis du sidder stille derude, så er du altså ifølge Kasper aldeles hjertekold. Det skal siges, at vi har selvfølgelig også prøvet at ringe til Peter A.G. Han er altså på sommerferie, og ifølge bookingbyrået er det, fordi det har været en sindssyg sommer. Og det vender vi også tilbage til nogle af dem, der har hørt ham her i, eller hørt dem her i løbet af sommeren. Men nu skal vi høre Kaspers yndlingssang. Gå med hunden gennem byen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: På det seneste, der har vi hørt rigtig, rigtig meget XO, XO med Sisal, men der var jo altså også den her fra Melodi Grand Prix sidste år, Hallucination. Klokken den er blevet 15:30, og det er dagens første eftermiddagsnyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og også i dag sender hjælpeorganisationen Bevar Ukraine lastbil nummer 600 til Ukraine med nødhjælp og andre fornødenheder. Næsten halvdelen eller 287 af lastbilerne er kørt derned fra deres lager i Holstebro, hvor tre gange Knud er ved at læse kørestol af en trailer.
3: Vi hentede mange steder. Vi var i Ringkøbing i går. Så.
2: Siger Knud Danielsen, og Knud Erik Lyngård supplerer.
4: En stor del af Jylland kommer alle ting fra. Det kan være skoleudstyr, det kan være mad, og det kan være tøj, og det kan være... Vi skal til Aarhus en gang i det her uge, hente 100 kasser tøj. Og det er jo især en cirka hver femte uge.
2: De udgør sammen med Knud Erik Holmstrup holdet på tre pensionister, der i dag gør alle tænkelige genstande klar på lager i Holstebro. Det gør de 2-3 dage om ugen, fortæller Knud Danielsen.
3: Jeg kan ikke sidde hjemme og sidde og læse en bog, og så vide, at der kan gøre så stort arbejde for Ukraine. Det vil jeg have meget svært ved, siden jeg er kommet ind i det, og se, hvor stor en hjælp. Så er alle de ukrainer, vi får lov til at sammen med her. Det gør jo også, at vi gør endnu mere for at være sammen med dem.
2: For det er svært ikke at blive påvirket, fortæller Knud Erik Lyngård. Ikke mindst af Oline, der har sit eget bord, som de kalder Olines bord.
4: Der står hun og pakker en kuffert til den enkelte mand ude ved fronten. Og hun har tre brødre. Den ene er falden i krigen. De andre to er med i krigen. Det kan man andet se. Hold da op.
2: I aften bliver den ukrainske uafhængighedsdag i øvrigt fejret med ukrainsk festival i lystanlægget i Holstebro. Power i Skive blev i nat udsat for et indbrud med næsten militær præcision. Tre gerningsmænd brød ind i butikken ved midnat, fortæller Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive.
5: Den ene, han har taget en batteridrevet spreder med sig i hænderne. Det er sådan en falk, folk bruger til at åbne biler med, hvis der sidder fastklemte inde i bilerne. Og den anden, han har sådan en høj bedroller, altså en stor kasse med hjul under. Man går nu hen til Powers nødudgang, hvor at man ved hjælp af den her spreder, den batteridrevne spreder, simpelthen formår at få nødudgangsdøren brækket op.
2: Inde på lageret stjal de mobiltelefoner til en værdi af 500.000 kroner. Det hele varede 240 sekunder, så det tyder på, at der på ingen måde er tale om amatører, vurderer Niels Bak.
5: Det virker godt nok professionelt. Det virker til, at den er, der har været en drejebog, der er, man har kigget dybt i. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne, virker det til.
2: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: Ed Sheeran og det her med Bad Habits. Mia Thybo, der er lidt vejarbejde, vi lige skal være opmærksom på i trafikken.
1: Ja, det er der. Det er hovedsageligt til jer, der skal nordpå, altså op i det nordjyske. Det er på E45, og det er mellem Sindhøj Resteplads og op til Himmerland Resteplads, altså forbi Haverslev. Det er et stykke vejarbejde, der foregår i den nordgående side af vejen, det vil sige, at de nordgående til- og frakørsler, altså til de to restepladser og til 33 Haverslev, de vil være spærret de næste tre uger frem. Der vil også være periodervise spærringer af tilkørslen til E45 i nordgående retning fra rute 13, altså for jer, der kommer fra Viborg-egnen og skal mod det nordjyske. Den første spærring, får vi at vide, vil være den 27. Og så, ja, der vil altså være en omkørsel til jer der så. Det kan I være lidt ekstra opmærksom på. Er der noget, vi skal vide ude for trafikken, så er nummeret 70 100 110.
0: Og det er en 80'er klassiker, der er i gang med at lægge fra land her. Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Den får du, inden vi skal til Skjern, hvor Louise stadig er. Og dykker jo også lidt ned i nogen, der var kæmpestore i 80'erne især.

0: P4 på mission.
1: Peter A.G. og Gnags har meddelt i dag, at nu stopper de altså efter 60 år på landets scener og blokvogne. Næste forår er der afskedsturné, og så er det ligesom det, har de sagt i dag. Og uanset om du er til Gnags eller ej, så kommer du altså ikke udenom, at du er fra samme landsdel som dem, hvis du altså er fra Midt- og Vestjylland. Så i dag dykker vi jo altså lidt ned i, hvad det er for en band, der blev undfanget i Skjern der tilbage i 1966. Og det er altså det, du er draget af Skjern til for at gøre, Louise. Du har sat dig for, at du vil finde ud af, hvad er det med det band, som får folk helt op og ringe stadigvæk. Hvor langt er du nået i den proces?
2: Jamen, jeg er faktisk nået ind i en dametøjsforretning her i Skjern, og det skulle man måske sådan lige umiddelbart tro ikke havde så meget med Gnags at gøre, men Helle Stærk, det har det jo faktisk. Hvordan er det lige, det her, det hænger sammen?
3: Jamen, det hænger sådan sammen, at det var faktisk en boghandel på et tidspunkt, og en af de første Gnags-koncerter, eller de første koncerter, Gnags gav, var i et vindue i boghandlen, fordi det var familierelateret, så de kunne få lov at spille i vinduet i butikken. Og jeg tror faktisk, at nu når Gnags er på tur, nogle af de billeder, de viser bagved, der er der faktisk en af dem, jeg er ret sikker på, er nede fra boghandlen.
2: Helle Stærk, vi snakkede om det lidt før. Du er initiativtager til de her bænke, de her hyldesbænke til Gnags, der står rundt omkring i byen i Skjern. Din egen Gnags-flamme, den brænder også ret godt. Prøv lige at fortæl, altså, hvad startede det for dig?
3: Jamen, jeg tror bare, at Gnags har jo altid været lige med Skjern, og vi har alle dage været stolte af, at de kom herfra. Jeg har en bror, som har været lydmand for dem, og jamen, fra man ikke var ret gammel, så har man hørt Gnags-melodier. Og jeg tror, du skal ikke lede længe for at finde Gnags-fan her rundt om i Skjern. Også unge mennesker.
2: Ja, det sagde du til mig, at man kunne sådan set bare gå en tur i byen, så skulle man nok støde på nogle Gnags-fans. Er det bare noget, man får ind med modermælken her i Skjern?
3: Altså, det er der i hvert fald nogen, der gør. Vi andre, vi leverer det jo videre til vores børn, og har børn, der spiller Gnags, og spiller det kopi Gnags-musik, og har spillet med Peter A.G. Det var lidt op ad bakke, da vi skulle starte bænken, og de unge mennesker skulle inspireres af Gnags-titler. Men da de så først havde hørt nogle sange, nå, er det dem? Og så skal jeg love, det sprøjtet ud med gode idéer til samtalebænke, som du kan se rundt i byen.
2: Så var der alligevel noget, der vækkede genklang, når de hørte de sange. Og vi testede jo lige din teori af, kan vi godt sige. Og det første menneske, vi fandt på gaden, det var dig, Carina Melgaard. Du bosat her i Skjern. Ja. Og så er du Gnags-fan.
4: Ja.
2: Hvorfor det?
4: Jamen, jeg er jo også en af dem, der er vokset op med Gnags. Jeg har været til en del af deres koncerter også, når de har spillet på forskellige festivaler. Der er jo altid en rigtig god stemning og en mega god energi, når de spiller, så det er altid fedt at høre Gnags.
2: Ja, hvad er det Gnags eller deres musik, det bare kan?
4: Jamen, der er bare glæde, og de samler mange mennesker. Og ja, liv og glade dage. Ja, der er energi, en god energi, når man hører dem.
3: Ja, god og mening i teksterne. Også der er mange af teksterne, som når man nu går ind og nærlæser dem og lytter efter, for eksempel til inspiration til en bænk, så bliver der jo sagt meget, også mellem linjerne. Det har Peter A.G. altid været god til, og det er der bestemt meget af, hvis man lytter teksterne.
2: Så hvis jeg udfordrer jer, kan vi så skrue det ned til tre ord, hvis vi skal sige, hvad Gnags musik kan? Den var sværere.
3: Fest, stemning og eftertænksomhed.
2: Fest, stemning og eftertænksomhed. Hvad siger du, Carina Melgaard?
4: Jamen, det kan jeg kun tilslutte mig.
2: Fest, stemning og eftertænksomhed. Hvad siger du derhjemme, Katrine? Er det noget, du også tænker kunne passe med Gnags?
1: Altså, jeg er i hvert fald løbet over Gnags en del gange, når jeg har været på festival og forskellige open-air arrangementer. Og jeg gentager lige, uanset om man er kæmpe fan af musikken eller ej, så kan jeg altså godt bekræfte det der med, at der er altså knald på under alle omstændigheder. Har du været til en Gnags-koncert, Louise?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har været til et coverband, faktisk lige for et par weekender siden til Regatta, men det må jeg med skam meddele, at jeg ikke har været til, så jeg i hvert fald ikke kunne huske det.
5: Så er du noget til gode.
1: Men det var jo netop de her vilde kaniner, som vi havde i radioen for lidt siden,
2: ja,
1: forsangeren derfra, og jeg spurgte ham jo det der med, altså er der nogen nogensinde, når I begynder at spille Gnags, er der så nogen, der siger, åh, Gnags, skal vi nu til det? Han siger, det er der overhovedet ikke. Han oplever kun, at folk synes, det er skideskægt. Så du må lede videre, Louise, og finde ud af, hvad det er med det her band, fordi du får ikke lov til at gå på fyraften, før du er blevet meget klogere, end du er nu.
2: Nej, det gør jeg vel ikke. Og lad mig også lige sige tak til jer, Helle Stærk og Carina Melgaard, fordi I var med her og gav jeres bud på, hvad det er, Gnags kan.
1: Peter A.G., han er gået på sommerferie. Vi ville ellers mega gerne have snakket med ham her i radioen. Men så var det godt, vi havde Kasper fra coverbandet med lidt tidligere på i programmet. Og god sommerferie til dig, Peter A.G. Det har du da vist fortjent efter en sommer på en hel masse festivaler.

0: 4 eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
2: Det var Nelly Furtado på en dag, hvor vi er i gnags mode. Nu har Louise og jeg kloget lidt i, hvordan vi egentlig selv har det med gnags, og vi har også hørt lidt om, hvorfor folkene i Skjern, de er så mega stolte af gnags og Peter A.G. Men hvad med dig egentlig? Altså, hvad er dit forhold til gnags? Da vi snakkede om det her på redaktionen, stødte jeg faktisk kun på én kollega, der sagde, det kunne hun næsten ikke holde ud. Resten siger, det er da fest og glade dage. Men hvad med dig? Hvordan har du det med gnags? Måske har du været til en gnags-koncert og har en sjov oplevelse fra det. Måske har du mødt Peter A.G. Jeg vil gerne høre fra dig. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig om dit forhold til gnags.

0: Det er næsten som at være der selv, når hun synger om Mirabella og duften af hybenroser til den søde tand. Det er virkelig, virkelig en sommersang, som man kan mærke den her, synes jeg, med Emma Sehested Høgh. Badebro hedder den.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem Vejle og Herning. Der ligger noget affald af en art i højre spor mellem fra kørsel 9 Give og 10 Brande Syd. Så vær opmærksom på det, hvis du kører nordgående på Midtjyske Motorvej mellem Give og Brande Syd. Der ligger noget affald i højre spor.

0: Mest af alt holder han af hverdagen. Det her, det var Lasse Skriver med Everyday Life. Klokken er 16. Her er Radioavisen.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1,000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1.G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad er brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag, lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan ikke komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Det er gnagsdag i dag, fordi Peter A.G. og Slænget, de har meddelt i dag, at nu er det altså slut. Efter 60 år ude på landevejene, så går de altså på pension næste år. Og Louise, du er jo også ude på landevejene, fordi du har sat dig for at finde ud af, hvad det er, der gør, at Gnags har været sådan et populært orkester i så mange år. Og du har været i Skjern en tur, og nu er du på vej videre. Hvad har du fundet ud af indtil videre?
3: Jamen, indtil videre har jeg jo snakket med to herlige damer i Skjern, som slog meget på den her festlige stemning, som Gnags de altid kunne være garant for. Og det kan jeg faktisk også godt selv genkende. Altså, det er nogle meget sådan joviale sangtekster og godt humør og gode vibes, så den er jeg 100% med på. Så sagde de også, efter tænksomhed, nævnte de som et af de ord, de ville forbinde Gnags med, eller som Gnags kunne. Den var lidt mere ny for mig. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, at deres tekster kunne have et lag dybere meninger. Så det kan godt være, at det er sådan noget, at jeg lige skal hjem og se, om de har et pointe i. Det kunne sagtens være. Og så ellers, så det der selvfølgelig også betyder meget for dem i Skjern, har jeg fundet ud af, det er, at Gnags er fra Skjern. Altså, så tager det altid sådan lige et nyk op på stigen, ikke over, hvor fedt et band er, når nu det er fra ens egen by. Og det kan jeg faktisk, for det ikke skal være løgn, husk, at den by, jeg kommer fra, Katrine, der er også en kunstner eller en sanger fra. Ved du, hvem det er?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
3: Det er... Okay, og det er faktisk, det er 100% ikke faktatjekket det her, men Thomas Holm, ham der har skrevet 19, kan du huske ham? Det var sådan noget, man ikke var sent til at fortælle, da man gik i 4. og 5. klasse.
2: Det var en af de helt store.
3: Det var nemlig en af de helt store, der havde lavet en banger uden lige. Så den kan jeg også godt følge, selvfølgelig, når der er nogen, der kommer fra ens hjemby, så er man lige lidt ekstra.
2: Men det, du siger, er det, at de gode folk, du har talt med i Skjern, har du indtryk af, at de ville være stolte af Gnags, uanset om de kunne lide musikken eller ej?
3: Ja, det har jeg helt klart alligevel. Det kan godt være, at det betyder noget, at de kommer fra Skjern, men jeg kunne høre på deres kærlighed til Peter A.G. og til musikken og sangteksterne, at det er ikke alene det, der er grunden.
2: Mm. Og vi hørte jo også fra Kasper Krav, som er forsanger i Vilde Kaniner, altså kopibandet, som spiller Gnags musik, at han har i hvert fald en oplevelse af, at folk de er virkelig med på noget fest, uanset om de er i starten af 20'erne, eller om de er i slutningen af 70'erne. Så han har altså også noget af den samme oplevelse. Men Louise, man skal ikke være Sherlock Holmes for at høre, at du er under transport nu. Hvor er du på vej hen?
3: Jeg har sat kursen mod Ringkøbing Gymnasium, hvor jeg har ladet mig fortælle, at de for ikke så længe siden nemlig har opført en Gnags musical. Altså nogle unge mennesker på det her gymnasium, selvfølgelig nogle lærere, så det er jeg på vej ud for at høre lidt mere om.
2: Ulala!
3: Ulala!

Her er det P4 Trafik. Vi har tidligere meldt om tabt affald på Midtjyske Motorvej i nordgående retning mellem Vejle og Herning. Det er nu blevet fjernet, og I kan igen problemfrit passere Give.

Der er nok rigtig mange, der har mødt Gnags ude i sommerlandet i år bare. Der har de været på Skivefestival, de har været på Haze i Harboøre, de har været på Borghavn, og de har været til Herning bare her i vores landsdel. Så mange har nok mødt dem derude, og mange har nok en eller anden relation til Gnags og har altså hørt en koncert. Og det er jo altså ved at være sidste chance, fordi de stopper med at spille koncerter næste år. Og en af de her fem afskedskoncerter, det bliver altså i Boksen i Herning. Hvis du er en af dem, der har mødt Gnags derude, været til en koncert, eller har et forhold til Gnags på en eller anden måde, det kan også være, at det er et dårligt forhold, så er dine tanker i hvert fald også velkomne her hos mig. Det er på 1212. Du skal sms'e, så skal du skrive vest, du skal lave et mellemrum, og så skal du fortælle mig om dit forhold til Gnags. Så bliver jeg altså bare rigtig glad. Og inden så længe, så skal vi også møde en, der har booket dem en masse gange og mødt dem i sommerlandet.

0: Det her, det var Dancing in the Moonlight med Toploader. Klokken, den er næsten 17 minutter over 4. Vi har sagt det nogle gange, det er ved at være sidste udkald, hvis man skal høre Gnags live, for efter 60 år, så går de på pension med en afskedstur næste år. Og en af dem, der har hyret dem igen og igen, det er Michael Eiskær, der er leder af Skive Festival, hvor man faktisk kunne høre Gnags give koncert her tidligere på sommeren.
1: Gnags er faktisk et af de to bands, som har fået allermest ros efter at have spillet på festivalen. Folk, de synes, det var så fedt at mærke den her energi, og alle roste det bare og sagde, at det var simpelthen den perfekte torsdag, at vi havde fået dem på. Det havde sådan løftet stemningen på hele festivalpladsen.
0: Og vi har været lidt inde på det også tidligere i programmet, men festivalchefen her, han bekræfter altså, at det er unge som gamle, der skal op og synge med på sangene, og med lidt fadøl og lidt solskin, så sker der altså noget magisk, når Gnags går på scenen, siger Eiskær.
1: Jamen, de løfter altid stemningen helt i top. Det er jo soundtracket af uhyggeligt mange menneskers ungdom. De har jo simpelthen været i gang i så mange år, så snart Gnags går på scenen og spiller alle deres velkendte hits, så bliver en stemning simpelthen løftet på en festival til max.
0: Og måske kan du godt høre det, men Michael Eiskær fra Skive Festival her, han er selv kæmpe Gnags-fan, så han er ret glad for, at han lige præcis nåede at høre dem en sidste gang.
1: Jeg havde fået så et lille fingerpeg om, at det her, det var nok sidste chance for at opleve Peter A.G. På scenen. Han havde snakket lidt om, at ja, det var sidste chance det her. Så at vi på Skive Festival lykkes med at få den sidste tur rundt i Manesien sammen med Peter A.G. og company, det er jeg bare super stolt over. Og jeg mindes simpelthen den her torsdag med glæde. Sikke en energi, en 73-årig mand har, som fisser rundt på scenen og stadigvæk hælder danskvand i sit hoved. Jeg synes jo, det er en lille smule ærgerligt, at de stopper, men omvendt har Peter selv udtalt, at han har lyst til at stoppe på toppen, og det må man bare sige, det gør han.
0: Og jeg ved, du sidder og tænker det, fordi det gør jeg i hvert fald. Hvad har Gnags af sjove ønsker til rideren? Altså den her seddel, eller den her skrivelse, som et band kan indlevere inden et show, hvor de så kan sige, vi vil have kun blå M&M's, eller vi vil have lysrødt plus på WC-sædet. Vi vil have det og det og det i vores garderobe. Men der må vi altså skuffe.
1: Det er ikke det, som trigger dem og skal have nogle fuldstændig sindssyge ting i deres backstage. Overhovedet ikke. Der er de meget, meget kedelige faktisk. Men en ting er helt sikkert, i deres rider, der står der skal være dansk vand tilgængelig på scenen, og så kan I jo selv gætte, hvorfor.
0: Ja, og det er jo så fordi, at det splasker Peter A.G. altså ud over sig selv under showet, og det fejler vist nok aldrig sådan rigtigt. Men fra næste år, der er det altså slut, og her er, hvad Peter A.G. selv har sagt om det.
2: Skjern, 1966. To brødre og vores venner. Og en drøm om at lave musik. Rytmen kaldte på os. Og vi kom altid, når den kaldte. Vi ville bare det ene formål. Spille den musik, vi elskede. For dem, der gad at lytte. Alle steder, vi kunne komme til det. Og i 60 år har vi gjort præcis det. Nu gør vi det en gang til.
0: Mon, du skal til en af de her afskedskoncerter, som altså bliver holdt næste forår. Man kan købe billetter allerede fra på fredag, og der er altså der er en af koncerterne, der er i boksen i Herning.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Gammel vin på nye flasker, det her. Det var Elvis med JXL, A Little Less Conversation. Louise er nået frem til Ringkøbing, hvor hun skal høre mere om den her Gnax musical, der er spillet på Ringkøbing Gymnasium. Så hæng lige på, det får vi lidt mere om på den anden side af de regionale nyheder, som kommer om et par minutter med Bjarke Felt. Inden da, så tager vi lige lidt tømmermænd, og mænd, det måske er lige tidligt nok på ugen til den slags. Her er Katinka.

0: Så bliver klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Børnehjemmet Solgården i Tarm eksisterede fra 1949 til 1976, og den 23. marts i år stævnede 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården staten med krav om en erstatning på 300.000 kroner hver. Blandt andre dig, Tove Doen Lauritsen. Hvor vigtigt er det her forlig og erstatningen for dig?
3: Det er da ekstremt vigtigt, at de tager ansvaret nu, og de også gør det hurtigt nu, fordi at, der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
2: Men alligevel er du ikke helt tilfreds, siger du. Hvorfor ikke?
3: Det er jeg ikke, fordi jeg synes, at Luthers Mission, der ligger notater langt, langt tilbage. Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
2: Men samtidig så har Socialministeriet jo med det her forlig anerkendt, at I blev udsat for de her ting, omfattende og systematisk svigt. Ja. Og også at staten har tilsat sin tilsynsforpligtelse. Ja. Hvor meget betyder den anerkendelse for dig?
3: Det betyder alt, fordi nu har de sagt, at de vidste det. De vidste, at alt det, vi har fortalt, at det ikke er noget, der ikke har passet. At det, og det står i papirerne også. Altså, det står endda i Godhavnsrapporten. Der står der også noget vedrørende børnehjemmet i Tarm. Allerede dengang.
2: Så i hvor høj grad lukker det her ligesom sagen for dig?
3: Det vil komme til at tage lidt tid, inden jeg lukker den, fordi at jeg synes, der er lige nogle ting, jeg gerne vil gøre færdig. Og det er måden, jeg selv kan komme videre på. Det er en voldsom ting at gå alt det her igennem.
2: Mange tak skal du have.
3: Velbekomme.
2: I nat tørt og mest klart vejr, men ude på natten risiko for lokal dis eller tågebanker og temperaturer ned mellem 6 og 13 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Feldt.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk her, I Feel It Coming. Isabella Sø, der er lidt vejarbejde også, vi skal holde øje med i trafikken.
1: Ja, vi har for lidt siden haft noget tabt affald på Midtjyske Motorvej mellem Vejle og Herning, men det er heldigvis blevet fjernet nu. Og det er generelt det billede, vi ser i den midt- og vestjyske trafik. Det ser dejligt fredeligt ud. Vær dog opmærksom på, at skal du fra Herning mod Arnborg, skal du tillægge et par ekstra køreminutter på grund af vejarbejde. Det betyder også, at til- og frakørslen til Midtjyske Motorvej fra Messemotorvejen er spærret i sydgående retning. Skulle der være andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.

0: to lanterner og to stemmer. Det her, det var Mathias og Frida. 20 minutter i 5 er klokken.
1: P4 på mission.
0: Louise, du er jo drejet videre fra Skjern og er havnet i Ringkøbing for at blive klogere på, hvad er det med det her med Gnags, som indtil videre, så vidt vi kan forstå, har en ret bred appel, både blandt unge og gamle. Hvor har du bevæget dig hen nu?
2: Jamen, det er sådan lige før, jeg skal slå korsets tegn og bede min fader, hvorfor før jeg siger det her. Fordi jeg står foran et skab, hvor der står på den ene hylde her, slavetøj. Og hernede under, der er der to skuffer, der står porno på den ene. Jeg tør næsten ikke åbne den, vel, selvom man har lidt lyst. Og ved siden af, der står der våben. Det er sådan en ond kombi. Men der er en grund til, at der er de her labels på. Fordi jeg har bevæget mig ind i, hvad jeg vil kalde en kostymeafdeling her på Ringkøbing Gymnasie. Jeg står her blandt kufferter og kongekåber og parrykker og mexicanske hatte. Og det gør jeg med jer to gymnasielærer, det er Jesper Vagn Andersen og Christian Branner. Og jeg har sat jer to i stævne, fordi jeg hørte en fugl synge om, at I har opsat en Gnags musical her i januar med eleverne. Prøv lige at starte med at fortælle om, vi dyrker jo Gnags her på eftermiddagen. Hvorfor skulle det lige være en Gnags musical?
3: Jamen det skulle det, fordi vi har gode erfaringer med at lave musicals med dansk popmusik. Og rockmusik. Og så kan man sige, Gnags er sådan lidt lokale i forhold til os herude. Og det var noget musik, som eleverne kendte noget af, men ikke nødvendigvis kendte så godt. Og så tror jeg, vi var nogle lærere, der syntes, det var sjovt at introducere dem for noget mere Gnags. Og så er det en skide fed forestilling.
2: Ja, og Jesper Vagn Andersen, du er musiklærer, så er du også kapelmester til den her musical. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, Gnags musik, det kan i en musical, hvad er så det?
4: Jamen, det er altså noget, der appellerer til publikum. Altså, det er det, Gnags har været god til, det er den der ping-pong-publikum og dem, der optræder. Og det vil sige, at deres numre har det i sig, der skal til for, at det kommer ud over rampen. Scenekanten, som det hedder, ja.
2: Ja, og nu blev jeg helt min opmærksomhed, der blev henlet på det her slavetøj, porno og våben. Men du står her jo faktisk også, Christian Branner, med et skilt, en lille rekvisit fra den forestilling, hvor der står Storkereden på den ene side og Lykkebo på den anden side. Ja. Hvad var det lige, den her musical handlede om, sådan i kort træk?
3: Jamen, vi lavede en musical, der hedder Burhøns, med Gnags' sang Burhøns, som handler om en ung mand, der flytter fra en burhønsefarm i Vestjylland, og så flytter han til Aarhus for at studere på universitetet og møder en sød pige, som er dyreaktivist, og han bliver fanget som en lus mellem to negle og skal balancere sin gamle identitet med sin nye identitet, hvilket sjovt nok også er noget, elever i gymnasiealderen har relativt nemt ved at relatere sig til. Så jeg tror også, det var en af grundene til, at den passede så godt.
2: Ja, og så altså krydder med Gnags musik derudover. I var lidt inde på det før, men publikum, det var jo både forældre til nogle af de elever, og det var nogle folkeskoler, så altså et ret bredt aldersspænd. Hvad var det, I oplevede, at Gnags' musik, det kunne foran så bredt et publikum?
4: Altså jeg vil sige, aftenforestillingen, hvor det var forældrene, det var sådan set det bedste publikum, vi havde. Altså, fordi der er jo ikke noget forældrepublikum, der ikke har hørt Gnags på et eller andet tidspunkt i deres liv, og de tog godt imod, og det er altså, de var også meget godt tilfredse. De er bare ikke lige så, de har ikke så meget feedback, det unge publikum, som det gamle.
3: Og så kan man sige, det er jo bemærkelsesværdigt, at en forestilling, som handler om identitet som ung i 2026, spillet af unge i 2026, kan rammesættes af Gnags musik, som trods alt må sige at være ungdomsmusik, måske fra nogle andre generationer, men det fungerer enormt godt til og bære en musical i dag også. Det er jo fedt.
2: Jesper og Christian, jeg ved, I også selv har lidt en Gnags-feber, der brænder i jer, så den skal vi høre lidt mere om lige her efter et stykke musik.

0: Michael Jackson, Remember the Time.
1: P4 på mission.
0: Louise, du har jo allieret dig med nogle rigtig gnags-nørder, fordi du er jo sat ud for at blive klogere på det her gnags-univers, ikke?
2: Oh yeah, og derfor har jeg sat to gymnasielærere i stævne. Vi er stadigvæk inde i den her, det her lille rekvisitrum, fordi vi jo snakkede om, at I havde været med til at opføre en gnags-musical lige for lidt siden. For uden det, så ved jeg, at jeres egen gnagsflamme, den også brænder. Hvad var det lige, der startede din flamme, Jesper?
3: Jamen det er, jeg gik i gymnasiet, og der kom en ny gnagsplade. Vi skulle høre den hele tiden, og vi kunne alle teksterne udenad. Og så kom de på turné, og så vi Peter A.G. smide en dansk vand i hårdt der i 1978. Altså, eller var det 79? Det er længe siden i hvert fald.
2: Det er pittetætter. Hvad med dig, Christian?
4: Jamen, jeg tror også, jeg opdagede gnags i gymnasiet. Det var så i start 2000'erne, da jeg gik i gymnasiet. Og jeg tror, det var langt hen ad vejen, så var det tekstuniverset i gnags' sange, som fascinerede mig, og som ramte mig på en eller anden måde.
2: Mm. Og for sådan en som mig, som ikke har haft æren af at være til en gnags-koncert, hvad er det så for en oplevelse at stå blandt publikum til sådan en koncert?
4: Jamen, altså, jeg tænker ikke, der er nogen tvivl om, at Gnags er et af de live bands, som virkelig skaber en stemning til deres koncerter. Altså, der er forfærdelig meget gang i den, og det var nok også en af årsagerne til, at det var egnet musicalmusik var. Det var sådan noget, der får taget til at løfte sig, når man spiller det live, ikke?
2: Og så vender jeg mig mod musiklæreren Jesper, fordi dit bud på, hvorfor at Gnags de har kunne holde den kørende i ikke mindre end 60 år?
3: Jamen, det er jo fordi, at der er forskel på det, de lavede i 70'erne, og det, de så gik til over til 80'erne og 90'erne. De har hele tiden sådan ikke sådan... De har lavet deres egen tag på, hvad musikken gik, så tog de noget reggae ind, og så blev det mere 80'er-agtigt og så videre. Men det er jo stadigvæk de samme gode melodier, som de så har formået at hele tiden tage ind. Altså at holde fast i det, man havde til at starte med, nemlig den gode melodi og den gode tekst.
2: Ja, og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at vi også står her tre generationer. Er der også noget med den brede appel, som Gnags har, altså de formår at appellere lidt til alle aldre?
4: Altså jeg tror i hvert fald, at Gnags' tekster handler om et eller andet sådan alment menneskeligt. Og som Jesper var inde på før, så Gnags passer også godt ind i sådan aktivisme-temaet, som vores musical handlede om. Det handler om at opføre sig ordentligt over for sine medmennesker, og det bliver aldrig af mode, kan man sige. Og i hvert fald ikke at have samtalen om, det bliver aldrig af mode.
2: Så hvis I skal svare på sådan relativt kort her til sidst, hvad det er, Gnags det kan, hvad vil I så sige?
3: Altså, der er det ord, der hedder fællesskab og engagement.
4: Stor poesi forklædt som relativt let spiseligt popmusik og rockmusik.
2: Det var meget, meget flot formuleret her til sidst af jer begge to. Tusind tak, fordi I var med. Og så har I fået lov til at ønske en gnags-sang, og den bliver spillet i P4. Den kommer her.
0: Ja, og det er altså Mr. Swing King, og nu sætter vi den altså på. Og så kan man jo lige fundere lidt, uanset om man er i gang med at lægge an til aftensmad, eller om man sidder i bilen, eller hvad man laver. Så kan man jo lige fundere lidt over, om man kan finde det der dybe i nogle relativt banale tekster. Her kommer den i hvert fald, Mr. Swing King. Klokken den er 10 minutter i 5.

0: Der er både party og noget eftertænksomhed, lød det altså i hvert fald fra lærerne her fra Ringkøbing Gymnasium, og det var altså Mr. Swing King, den her. Og så vil jeg godt lige sige, det var altså den sidste Gnags-sang, du får fra mig i dag, og jeg vil også godt undskylde, hvis du ikke lige er til Gnags, så tror jeg, det har været en lidt lang dag på P4 Midt og Vest. Og Louise, kan vi ikke også godt sige, uden at vi har sagt for meget, der var en af vores kolleger i dag, som sagde, at hun i hvert fald ikke var mega Gnags-fans, og hun var lidt i tvivl om hun ville synes, det blev en fed eftermiddag.
1: Jo, du siger det på en pæn måde.
0: Ja, ikke? Ja, jeg siger det faktisk på en pæn måde.
1: Svært chokerende melding at få, men jo.
0: Svært chokerende, men lad os lade være med at nævne denne kollegas navn. Men Louise, vi var jo altså enige om, at du skulle prøve at finde ud af, hvad hulen det er, der gør, at det her band, det har kunne holde sig kørende i 60 år og stadigvæk. De har for nylig spillet på Skanderborg og fyldt op for en bøgescene og også spillet 4-5 store koncerter her i vores landsdel her hen over sommeren. Altså, er du kommet ind i det her Gnags-univers og har fundet nøglen til mysteriet?
1: Det er måske for meget sagt, men jeg har i hvert fald hæftet mig ved nogle nøglebegreber, som jeg har hørt i dag. Sådan noget som fællesskab og fest og stemning. Det er sådan noget, der jeg i hvert fald også godt selv kan genkende, når jeg har hørt det Gnags-sange. Altså gode rytmer og nogle joviale sangtekster. Så helt klart også noget af det,

0: der overrasker mig, det er jo også, at folk de siger eftertænksomhed. Og jeg kan ikke huske den præcise melding, der ellers var meget flot, jeg fik her af gymnasielæreren, men det var i hvert fald noget med poesi bag sangteksterne. Og det kunne jeg da godt forestille mig, at det er noget, der gør, at man bliver ved med at synes, at det er spændende at gå på opdagelse i et sangunivers, som det knæk sig. Og så må jeg selvfølgelig bare sige, det, der selvfølgelig også gør sig gældende, det er den der brede appel på tværs af aldersgrupper, og det kan jeg virkelig også genkende fra mig selv, ikke? Fordi knæks, det er sådan noget, jeg kunne finde på at sætte på i bilen, hvis jeg havde min gamle far eller min mor med, og vi skulle finde noget musik, som vi begge to kunne holde ud og høre på og synge lidt med på. Så helt klart også den der brede appel til generationer, det er man jo selvsagt også nødt til at kunne, hvis man skal klare sig på musikscenen i 60 år.
1: Mm. Og så det der med teksterne, der tænker jeg også på, at hvis man gerne vil sidde lidt og fundere over teksterne, så kunne man jo køre til Skjern, ligesom du gjorde, og sætte sig på nogle af de her gnagsbænke, som står rundt omkring i byen med gnags tekster på.
0: Det ligger det i hvert fald op til, at man gør. Hvis man har glemt nogle af sangteksterne, så kan man jo nemlig, som du selv siger, bare lige læse på bænken eller bordet, eller hvor det nu står henne på den pågældende bænk. Det er en god idé.
1: Louise Døssing, nu har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at pege på, hvad det er med gnags.
0: Yes,
1: og
0: det har vi.
1: Og så synes jeg, vi skal sige undskyld til de lytter, der har haft en lidt stram eftermiddag, hvis de ikke lige var til det.

0: Sabrina Carpenter her om Manchild, og det var det sidste, du fik her fra mig, inden der er en radioavis, og det er der, fordi klokken er 17.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, og, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet altså, for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det. Så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuel misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Det er mig, og velkommen indenfor til dagens sidste time af P4 Midt og Vest, hvor Scarlet Pleasure her blev første navn på plakaten med Windy. På en dag, hvor jeg lover, at jeg ikke spiller mere Gnags, selvom det er lidt af en Gnags-dag i dag, fordi de har meddelt, at det er slut med bandet fra næste år. Men i den her time, der lover jeg, der spiller vi altså alt muligt andet. Jeg har blandt andet TLC og Rasmus Seebach og Madonna på listen til dig. Og så har jeg også noget Rosa.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Der, det var Genstart med Patina. Et band, som du kan høre fuldstændig aldeles gratis, når de giver en koncert på Torvet i Herning den 18. september i forbindelse med Student Cup 2026. Ifølge mine oplysninger, så sker det kl. 19. Og så har jeg varslet noget TLC til min egen store glæde og fornøjelse. Så kommer det her, det er Waterfalls, en klassiker fra 1994. Du er på P4 Midt og Vest, og det er jeg glad for, at du er. Velkommen inden for 20 minutter over 5 er klokken.

Der er mange ord i Erika Jane her. Det var sidestik. Der er også heldigvis mange ord i Bjarke Feldt. Og nogle af dem bruger han på at give dig nogle regionale nyheder. Her efter vi har fået Madonna, som jeg vidste også varslede i starten af den her time. La Isla Bonita er det her. Lidt i halv seks kan du nok godt regne ud, at klokken den er.

0: Fin, fin ø, synger Madonna om her, og med det blev klokken 17:30. Her Bjarke Feldt med dagens sidste regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Børnehjemmet Solgården i Tarm eksisterede fra 1949 til 1976, og den 23. marts i år stævnede 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården staten med krav om en erstatning på hver 300.000 kroner. For de overgreb, de var blevet udsat for. Blandt andre tog Don Lauritsen fra Holstebro. Og for hende er det vigtigt, at Socialministeriet har indgået forliget så hurtigt.
3: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
2: Men på trods af erstatningen fra staten på 300.000 kroner, er hun ikke helt tilfreds.
3: Fordi jeg synes, at Luthers mission, der ligger notater langt, langt tilbage. Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
2: Til gengæld er Socialministeriets erkendelse af, at staten svigtede sin tilsynspligt afgørende for Tove Don Lauritsen.
3: Det betyder alt, fordi nu har de sagt, at de vidste, at alt det, vi har fortalt, at det ikke er noget, der ikke har passet. Og det står i papirerne også.
2: Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og også i dag sender hjælpeorganisationen Bevar Ukraine lastbil nummer 600 til Ukraine med nødhjælp og andre fornødenheder. Næsten halvdelen, eller 287 af lastbilerne, er kørt derned fra deres lager i Holstebro, hvor tre gange Knud er ved at læse kørestol af en trailer.
4: Vi hentede mange steder. Vi var i Ringkøbing i går, så
2: siger Knud Danielsen. Han udgør sammen med Knud Erik Lyngård og Knud Erik Holmstrup holdet på tre pensionister, der i dag gør alle tænkelige genstande klar på lageret i Holstebro. Det gør de 2 til 3 dage om ugen, fortæller Knud Danielsen.
4: Jeg kan ikke sidde hjemme og sidde og læse en bog, og så vide, at der kan gøre så stort arbejde for Ukraine. Det vil jeg have meget svært ved, siden jeg er kommet ind i det, og se, hvor stor den hjælper. Så er alle de ukrainere, vi får lov til at være sammen med her. Det gør jo også, at vi gør endnu mere for at være sammen med dem.
2: I aften bliver den ukrainske uafhængighedsdag fejret med ukrainsk festival i lystanlægget i Holstebro. I nat tørt og mest klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 13 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

Martin Garrix var det her med Repeated. Klokken den er 20 minutter i 6. Det er Ukraines uafhængighedsdag i dag, og det bliver fejret nogle forskellige steder i landet, blandt andet i lystanlægget i Holstebro. Og der har vi en mand, som vi hører fra lige om et øjeblik.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach featuring Søn var det her. Klokken den er 17.42, og Ukraine fejrer deres uafhængighedsdag i dag, og det gør de også adskillige steder her i Danmark, blandt andet i lystanlægget i Holstebro, hvor du er journalist Thomas Stige. Hvad er det, der sker? Der er gang i den, lyder det til.
2: Jamen, det er jo det lige med at kunne høre dig, fordi lige nu så fejrer de altså konkret uafhængighedsdagen ved en form for hip-hop-dans nede foran scenen med, ja, så man kan høre både lidt blanding af ukrainsk og dansk musik også nu med Benjamin Hav, tror jeg, der spiller nu, og så er der altså en masse unge piger, der danser noget hip-hop-dans foran scenen. Og der har lige været, de selv samme piger har lynhurtigt skiftet til det outfit, de har på nu, fordi før var der faktisk en form for balletopvisning. Og så har jeg også, mens jeg har været her, der har været en folkevise, og så senere, så kommer der altså et rimelig stort rockband, har jeg ladet mig fortælle, som, hvad jeg selv lige kunne se, har 8 millioner streams på en deres sange. Så der er altså, der er lagt op til en fest herude i dag.
1: Så det er et halvstort navn. Og man kan sige, at Holstebro er jo også en vigtig by for nogle ukrainere. Der er i hvert fald, har jeg ladet mig fortælle, omkring 700-800 fra asylcentret, som er til stede i dag ved den her fejring i Holstebro. Og du har selvfølgelig talt med en masse af dem. Hvad siger de om at fejre den her uafhængighedsdag i Danmark?
2: Jamen altså, jeg har talt med en del, som er kommet hertil inden for de sidste 4 år, og Tina, som vi talte med, hun sagde konkret, at det her det er altså en meget speciel dag, og det har det været specielt efter det, der skete jo for 4 år siden med Rusland. Og det er jo det er noget, der har rykket, hvad kan man sige, ukrainerne tættere, sagde hun selv. Det er noget, der gør, at den her dag den er lidt vigtigere at fejre og betyder altså også lidt mere. Og hun sagde, at det var helt vidunderligt at kunne fejre det i dag, og også med altså det her rockband, Skriabin, tror jeg, hvis jeg udtaler det rigtigt. Men altså alle dem, jeg har talt med, de siger, at det her band det er altså rimelig store, og ja, i danske sammenhæng, en form for gasolin, har jeg ladet mig fortælle. Og det er jo også, man har gjort det på en lidt fed måde, så at der er mange af de lokale ukrainer, der kommer med op på scenen med bandet. Tina, som vi talte med, hun skulle op og spille violin, og vi har også talt med en anden en, der skulle danse ballet til en af sangene. Så altså, det er en dag, hvor alle er med i festen, lyder det til.
1: Så altså, selvom det er, der er grunden nok til, at man kan have de alvorlige folder på, hvis man er ukrainer lige i øjeblikket, så lyder det til, at det er en dag, hvor der virkelig er fest.
2: Ja, det er i hvert fald det, programmet ligger op til, og det har det også. Altså, det er jo klart, det er jo en dag, også nogle af dem, jeg har talt med, det er jo en dag, hvor man tænker over, hvordan det står til i Ukraine, men jeg tror lige her i aften, så er det, der fylder, det er altså at fejre sit land, og fejre det, ikke mindst her i Holstebro, tror jeg også, mange synes er fedt, at man ligesom har givet den mulighed for det. Så i dag er der mest lagt op til, at der skal være god musik, god stemning, nogle fadøl, nogle pølser, og så egentlig bare en masse glade ansigter hernede i Holstebro ved amfiscenen.
1: Thomas Stige, tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Det er det også et par dage siden, vi har hørt den her med Marie Frank, Symptom of My Time. I dag blev eftermiddagsradioen lavet af Louise Døssing, der er rullet rundt på landevejene. Bjarke Feld lavede nyheder, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Sabrina Carpenter tager dig i hånden frem mod kl. 18, hvor der er en radioavis klar til dig, og så kunne du jo passende blive hængende efter den også, hvor der er P4 aften. Tak for i dag.

0: smiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you love me. I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
1: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
0: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
1: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
0: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
0: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
3: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
3: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
0: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
4: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
0: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
4: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, New Wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: Burhan G med nummeret Jeg i live.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
2: Men til gengæld, så giver det lidt mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
2: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig.
2: Den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdelig lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
2: Jeg har først spørgsmål.
0: Kom med det.
2: Hvem vandt tredje etape?
3: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig et cykelløb, men i dag ingen vinder.
2: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
3: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået til Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt, og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her. Stop, stop, stop. Og alle rytterne holder derefter ind til siden.
0: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
3: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
0: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du har så, om han også dirigerede folket lidt.
3: Jamen, han har ligesom lige rangen under...
2: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, altså, hvor det begynder at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
3: Ja,
2: lige deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
3: Det tror jeg på.
0: Det er godt, de har hjelm på.
3: Ja.
2: Hold da. Men så bemærkede jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i
3: det. Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rydder, de stod og rystede i deres helt tynde lykra tøj, ikke? Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
0: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
2: de
0: på
2: kom
0: hotel.
2: Også med. Ja,
0: de skulle man ikke blive derude.
3: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
0: Og det kan det selvfølgelig
3: jo,
0: også godt være.
3: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
2: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, at den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
3: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassementet det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
0: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske blevet
3: det. Alt er neutraliseret.
0: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
3: Nej, sådan det.
0: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kommer allerede til at kigge op på uret. Kan du se det?
2: Ja, jeg kan godt se det. Vi har et problem med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
3: Ja, selv tak.

0: fortælle dig.
1: Christoffer med ringer om natten.
0: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vueltaen ikke blev kørt færdig på grund af hav.
0: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de modtaget. Små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check,
0: sådan
1: check, check, check, check, check.
0: Den første, den handler om bordtennis, Michael Mays. Kan du huske ham?
1: Ok.
0: Ja,
1: jeg kommenterede dengang, Mays og Tugvall fik bronze i herredobbel ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
0: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle til at sige svensk, bordtennis landstræner.
1: Nå da.
0: Ja. Han overtager stafetten fra, fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
0: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: så
0: på den.
1: Så der er udlignet.
0: Der er fuldstændig
1: der 1-1.
0: Udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
1: Check.
0: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske Diego Maradona? Jeg kommer til at starte med alle sammen. Husker du? Du husker, kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverden, ikke?
1: Ja.
0: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så, en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, du bliver ja, langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner, sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
0: 5 millioner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus.
0: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god for. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
0: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
0: Det er svært for dem at score en mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget med flere
1: investorer. Jo.
0: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja, ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM i badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM i badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Det var sådan, vi startede VM op.
1: Vi synes, det var så sjovt. Det var også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved alt om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utrolig skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skide godt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale. Det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og så, han vinder vanvittigt surt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nairoga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdouble oveni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Ja. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold, eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang. Nogensinde vandt de ikke EM for hold.
0: Ej, det kan jeg godt
2: huske. Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år, der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er
0: så
2: fedt,
0: hvis man
2: for
0: kan slå Danmark, præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Yeah. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for mænd er ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til et minutter sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter sekundtal, husk også navn og adresse.

0: Always on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november. For slags dag, jeg snakker om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu over for mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer man direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte blus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo bare et år tilbage, der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæson. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF, de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske, at lige pludselig, så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. Så scorede Sønderjyske lige 2 mål, og var faktisk ved at vinde den kamp, efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg, de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem, så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter, og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende, eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2, og så op på arbejde. Det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egne klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga Mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga Mulepose skal sendes hen.

0: Dua Lipa med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Åh, man, ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta i Spanien til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med, men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutningen på tredje etape af Vueltaen, og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykots på det lokale stadion, så man kan også hører næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg, men de var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet, bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrup med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby. Der stormer frem Mads Fryg her, han har Oscar Fenger med, ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Asger Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg må sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er der godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inde. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby-målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter, igen, godt Silkeborg-spil denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et første omgang, ifølge Arlin Uslus straffespark på selv samme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minutter. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darling her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kraul, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu har Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhlert igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs, altså Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhlert, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, at Arjen Uslysen skal ud nu og kigge på en skærm. En var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rør Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Ejlin Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pence. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysjyllandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bakke, må kaste sig ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg var lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Køhlert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigt, og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæver sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold, har haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overlæggeren for Rami Al-Hajj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo-kampens dommer egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen. Den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Ken Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden. Og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: adgang til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbageerobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre er kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æde sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget. Men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, smådramatisk. Jo jo, det har været det hele kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Men Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten, kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Men det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så? Olti Hussene ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de mente noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg. Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halv times tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kommet mål endnu, Andreas Krav. Nu gør jeg det lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden med at spille den. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart, det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt, om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret, og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg ude på straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne altså, det kan både være noget med noget, man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså, for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Ja, og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne du også have nævnt, for eksempel.
1: Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er også en sportsshow. Det er store sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sig med mig.
0: Ja, nej.
1: Nej.
2: Men der kan man bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her, og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge, fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022, en pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Og det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så en 4-0-sejr. Og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel inden. Det kan jo ikke blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har en lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg, det står ikke 4-0 til Brøndby, det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Mere af det fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu. Men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg. Sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der. Men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte. Betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Mael de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Men, det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: engelsk. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte endnu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga end Superligaen. Så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pence. Brøndby-målmanden og transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby. Men der har de så ikke siddet helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden mandagskampen for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skulle vi se Oliver Villassen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller. Marcus Junis og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst. Så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Ejlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Ejlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forstil af straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil, så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på, Andreas Krav. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg erindrer to scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft. Og det var det, Callum McCourt gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga. New Zealandske Callum McCourt. Og det viste han her, en bold, der blev hættet væk fra Brøndby straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugt og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i strafsparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Leerberge ud til Mark Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold. Det er 100% rent, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCourt, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også i hvert fald den her runde skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der spillede nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mads Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Ejdin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pibekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCourt fører ved pausen med 1-0.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Cheryl sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år ind i USA's krig mod Iran. Og herhjemme igen mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange blev enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
3: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
3: Ja, vi tager den.
0: Lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Kravl, det virker til, bare de første minutter spillet her og anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har tæten, virker det til.
4: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb for dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet, ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og indskiftet Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junius tilbage til Oliver Villarsen, der trykker på kassen. Et udmærket spark fra distancen af Oliver Villarsen, Brøndbys højre bak, og så udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhler til over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lerberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lerberge, der med sådan et ja, det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bold og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion i den hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stillingen nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer for Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lerberge.

så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter i anden halvleg. Seneste målscorer for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig, efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik. Det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål fra Jordi van Lierberge. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn. Nu skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet, og der kan Silkeborg så igen sparke væk, men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn komme på banen. Men de blev lige bedt om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årige Patrick Mortensen afløser 18-årige Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Neder, eller i Søsum eller Klardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappe nål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: synge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sende Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må aflyseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give med Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. Men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at deres er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Oliver Ross dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet, kommer ind. Afslutning, flad afslutning! Og den går så lige forbi Brøndby-målet, og så kan Patrick Mortensen kom ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum, Brøndbys træner, for at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg. Der startede med, at Brøndby var bagud, det var de ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag B3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de er altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, er nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg. Jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan bare sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhak, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby. Det er Shofu Kuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i fodboldkampen, der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, det er bronzealderhjelmer, og det er jo fuldstændig korrekt. De er fra ovenkøbet fra den tidlige bronzealder, så er vi i, 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Et fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne bliver en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg førte 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førstepladsen i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal jo at møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prostgaard i startafstillingen spillet hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Kravl. Men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange har det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg. Det vil også, det er en lang tur hjem, hvis man skal hen til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. De gæstende tilskuere i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kravl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså, jeg er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet og scoring til Brøndby. Lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint, fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Bryk her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Bryk her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg og Silkeborg, forsvarsspilleren Prisborg. Han hev simpelthen over flere meter Mads Bryk her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF, de forsvarende mestre på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var jeg inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstiden, Brøndby angriber videre, Bartosz Sliss, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby for deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk endda sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hurtigt ind i straffesparksfeltet, hættes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk, Silkeborg. Men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Sørensen, Morten Dam Kjærsgaard nede på sidelinjen. Og jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, det kan jeg godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, nu skal vi lige se et gult kort til Callum McCowart, så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda. Lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden. Kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane. Silkeborg, og så har de et pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet. En afslutning. Et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på 18. halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerberge, og så angriberen Oscar Fenger. 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de to stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerberge og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står i 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1-sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, ja det gør han så ikke, han kigger på uret, men han tager også fløjten op ind i straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til, men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark, det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Amy Winehouse var det her, Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. Og for at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
3: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, interessant opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, at den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
3: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i den anden halvleg begynder. Hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med. Og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
3: Ja.
0: Man tænker sådan, om du ved, kampen er vel som den er. Men nej. Den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
3: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. FC København med 9 point, også 4 spillede kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
3: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
3: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
3: Og ikke også om hovedbane mod Fulham.
0: Det var da meget med, godt for dem,
3: hvordan er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro, Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
3: That's how it's done.
0: That's how it's done.
3: That's how it's done, mate.
0: Og så var vi from Chelsea.
3: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig god dialekt, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
3: Så faktisk, vi skammer os en lille smule.
0: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
3: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den. Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
3: Well done, mate! Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
3: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi nu Vueltaen op på vores tv-skærm. Mm. Og det gik egentlig. Det gik da gelinde,
0: tænkte jeg. Ja, der var to i
1: ugebrud,
0: 15 kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprinterafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Pogacar der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle ryttere enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Pogacar, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, om det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, eller bare, de skal bare have dem med, ikke også? Ja. Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Mm. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte.
0: Men
1: ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er noget at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det mit spørgsmål.
0: Det
1: de tæller.
0: De tæller. Men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig et ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det tager dage, der står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hen dynerne op på værelset, vi skal have
1: pakket dem. Det er en vild situation, det der. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næsten. Men der skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, at gå op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: fra 1991 holder stadigvæk Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg håbede på her i de første kampe, men
0: altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at 3 holdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det 4. hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er jo en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: ja, helt
0: kanon,
1: kæmpe,
0: så de ved Europa League-ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo altså AGF stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvad vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: For meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ikke?
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen nu mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håbe det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det går nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som du virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League, og det vil jo være helt for ruinerende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan, fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks altså nogle aftener med fuldt smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udkamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at svejserne på hjemmebane virker det til åbenbart helt forrygende publikum. De kan måske godt blive en hård nød.
1: Ej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0, Kravl. Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for jeg synes, for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt. Gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en gruppe, en ligafase, men altså det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærende.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed, lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græsklåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt. Og du kan starte med Brøndby. Hvem du har snakket med, og hvad, om de var meget glade oven på den her sejr?
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørgaard. Nu venter der også nogle, kan man sige, lidt på papiret stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så taler jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistisk om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var kede af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udekamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og kom godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor der.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in total
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ud at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Knacks nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Knacks.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Knacks udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 Midt i

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på B4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlett Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, det gør hun på nummeret

Duffy, der var en af nullernes store stjerner, hun gik sådan nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid, på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy. Så lige pludselig, ja, så forsvandt hun fra rampelyset, og det viste sig, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret, uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag, næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du have en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The Goat, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der samler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode Ebert.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind i forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes. Så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til at det måske komme med et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten@dr.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det Emma Sehested Høgh, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det Apaka og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for i hvert fald her på B4, nemlig Smilter Under

Hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebrum. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne. Og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One Two og Den Bedste Tid.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen. Festen
1: med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver trillukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han

0: han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
2: Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
1: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
2: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
1: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
3: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid. En gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige lidt et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Come You Nuts, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4, sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, og det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.
5: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

mening. Må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn? Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os, rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

Det sker alt for tit, lød det fra Markus Wau. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa. Lys.

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan også lytte med på teksten her, hvis du gider. Ellers kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej, blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig

0: fuldstændig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
1: Det er det der en form for stressfaktor det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
2: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
3: Det her er P4. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer.

0: der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet, også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
1: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.
0: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs, foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kroner per passager per tur fra regionen.
3: Bussen er ret upraktisk at tage. I gymnasiet der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spilder man ikke så meget tid.
2: Boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Han fremhæver, at samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
4: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
2: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chauffører får nemlig 10 kroner per passager per tur på over 10 km. Den kamerunske fodboldlegende Samuel Eto'o forsvarer FIFAs præsident Gianni Infantino, der er kommet under pres. Eto'o siger til CNN, at han ikke mener, at Infantino har gjort noget forkert, og at kritikken af ham skyldes, at der snart er valg. Det er i marts næste år, der er præsidentvalg i det internationale fodboldforbund. Indtil videre er der ingen modkandidater, der har meldt sig. Men Infantino har været og er under pres efter en nu skrinlagt plan om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Samuel Eto'o er i dag præsident i Cameroons fodboldforbund. Som aktiv spiller var han blandt andet i klubberne Real Madrid, FC Barcelona, Inter og Chelsea. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år.